0: gato chokere manga setini
1: Watanero
2: muzima nanagwe tuwe mainasi mwalimu mawira
3: ini mwalimu alifield kidogo
2: ale absent with apology
3: gato mbeto kuririka nye mundere ntuko ya Friday mbecha ili antobo kotagana inya zaidi neonto of course imbuto kuruda matura turo makima ukiumia kionde tuwakikisha gae munde ili tirare toe mundiro chikuriewa
2: ili tako friend ya maokoto
3: yes
2: nauli maokoto
3: ito yutura tura kadeti tutika atike kena into over the weekend
2: nauli kuri kia tuiti tentu kie mbana keri yuku finish
3: yene kumalo yukedi mwe ya kuhi nye star 671 star 671 1#. Dura kamboxi kamwekera pini ya kuyempesa wambirie egoshinda twambirie kuthoma ri mushinde mapema iko yukethimo ya kuna kuinya star 671#. Dura kamboxi kamwekera pini ya mpesa tuweka mushinde tayari kule antubambirie goshinda mapema kinya na gwiyo yonkenia bamwe batibwetera twambirie kubaira bamwe bari ambiria gucetha kinyembere tubaira
2: yes.
3: Which is very encouraging nontu muntu akwemenya oyu tayari kwena ntu kuona baga nao na bari kitina wechindira into mwanya mwanya lakini gikikyo kithakira antu aguchinda ngiri 20 and above uri yukethimo yaku kainya star 671# star 671#. Dura kambok kamekera pini mpesa emu ndene ntuge ya Friday akikisha we nambia chakulea weekendi akikisha we nambia chakuhira ana baku tua akikisha we nambia chia kurutarambe nonto karibu kanita chio ndachi ya narambe weekendi inoka na enu enge
2: yes.
3: Muankaga asti we nambia season ya marambe chukuru karibu chio ndachi ya narambe makanisa yani everything
2: yes.
3: Taini nda kuye nda kuwela live wire live wire tuwe narambe Jumapili Jumapili yeno
2: yes.
3: Ya kukurambasi na nuko chupate iliko chedia kanyamu karoka adhiko barutera nuntu ikio kirabu kiraki nene dharaka nidhi kaunti yonde na kinyangu ya kinyameru titurabu tuinge toki iranjara
2: kabisa
3: live wire ntuga Jumapili ukadhula ture ya redi yani kukeru telambasi haya wataratu tuge for example karau Tudia kuidia karau niyo emunde emunde ilio karau atongo liya bonde ba miru dharakanithi na Nairobi bere kerete ku karau kuthi kuothera karau mbecha cha waka laboratory aya wadhi chukuru wenyuri akubene wawu wana niyono kumea na niyo ina arambe wana niyo ina arambe wadhi na aratuge takirimbo
2: ya nanjere mbodo yu weekend ya kutumira ambia yu weekend ya wikiana outing
3: yes
2: kukita to shopping kusafiri hapa na pale
3: yes
2: katu wikira maguta rukiri ni kwa yu titemiru
3: yu kethi mo yaku
2: nanti pati kwa kira ala kwa speed yu te speed yale
3: oe go enari ya mtu alingwa baini angiri ya kumi
2: uka anto batekulea kwa tini ya runge kia anto batekulea baini ilo oreo lingi ya teke tekulea baini haa kwa tumira kwa tumira uu Tuwa yu kethiri kari tuwa itamanto yu jodhe.
3: Kweli?
2: Awa ninge tinga na antere ya hundi. Ena tuwa yu kethiri kari tuwa itoruwa rungu.
3: Eto gani ya tikari diete eka umari. Eno?
2: Oe. Nea tuwa yu kwa kera ninge jawa tiri ngiwa ini.
3: Ari?
2: Wa ninge tangiri ya kumi. Eko ya jaya koro keta kira du shiu.
3: Ntuko ni ndawugirere.
2: Nena kera tiri kari mbia
3: siya. Ae ni ndawugirere atere. Uwe wisheri ya kamba deke. So ba uga. Uwe ya andeke etu 8. Mboja gira guna 7.
2: Tadi speed dia dah ini tinggi
3: terang tengah menyanda ikan. Tengok apa anda kita memute, boleh anda dah te.
2: Nanti iba ambil tiada kini drug ini, non tu kaji kita
3: dikali. Dikali kaya aku muda.
2: Kaji aku mana dah tengok orang berada kan awak yang pita tu. Dikali aku kaji tu kaji terukuru. Ni kari jiran bekerja orang mi. Amera tiri ni. Ati spindi. Wa pita bwana harakisha. Tu chukua serikali utaona yupuzi yote.
3: Anyway, you give me yako winje star 671# star 671#. Tayari mtu bakwambia kurea.
2: Bakwanjeri.
3: Kuma dhaino ende kuma 625 mwanka 635. Ikagita kara antu bakurea ngiri 2020. So changamkia.

0: Wekirimbo irinkoro we Watameru FM ukulukira 88.3 Gato chokere manga setini
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
2: Yes, rukiri rukubwa iji ni Meru FM angwatano ya Meru. Ngadeti eriuga open bribery. Open bribery. And yani, IBC is so back without a bite.
3: Yani?
2: Embuku moya moja kwa moja.
3: E kuonekana wazi.
2: Kweazi. Lakini IBC, no kubwaka tu.
3: Iwa kuruwa ukuma lakini katema kwa makuruma.
2: Ilele kanamo dhikiri kwa kampeni si anjele tiakura anteshe okarahu anakilei kuditeka dhirikare ndekuruwe Kenya ya mbele tiyevo tura projekti mudhikiri yoko na ambesha yetu magira senior state officials ilele kanabali umanyomba kutonyenge mudhikiri yoko na into bia kuligalia untumumo dhirikare Kenya kwanza ibo ligale tiakirende mudhikiri yoko mutumere joraba kutumera ambesha na kutumere into bia mwingi mbisha ya kalingwa ikio na nayanto bakewa amatres mudhikiri yokoa miwi mudhikiri yokoa metogi angasi makingi jastima mwanga kinyabare tero itaru into bia kwa karabio dhibia dhirikari na dhirikari Kenya kwanza hirire kana mudhikiri yoko ere kukumanto apeupe mchana itiko kira yiko ere karene tofauti karene giuta tena code of conduct ya kinyakiri manto jegi idhurano kakite nuko mudhikiri yoko nki ama ya ABC hirire kana kaiti te kutaka antoto iji na melo wetewe kuenda kugita lakini hirire ntuko yoko ABC iba makiti iba uka mudhikiri yoko kuwambeka baga kansu idhurano bibi olkarau anontubwa nkuku mwere kuita anambere hirire kana kinyambare ya mwere ni anjeli te kushona nuantero mudhikiri yoko ashiro karau katika antere shio ijiri tuliri kana mwanki jogwe katika mulitu wa UDA uwetu wa Samuel Muchaina na bile bile ule ongiwa DCP uwetu wa Kamau Angodho iliri kana siyasezi mudhikiri yoko aniriki ite kuturi nyantule nyume ya mbunge wana kuru isti ndive ndike kalia kuone kana adharani ya kega iranto gantu ako mudhikiri yoko akulinga na kekalia alui kanyamutu arabaru maia kebe yate ibande kebe yate ibande vite kwa endakana ya kinyakiri mantegi kulinga kura untubo nadibu kujeri na iliri kana katika mbukumo ili kwetu yonambela mudhikiri yoko la antereshi ole karau ole dhirikari niya kwereka na mirandi yonde mudhikiri yoko wa mingi ina intobia dhirikari vili kama tobiika wa anteru ole mavishaba dhirikari kinyama minister ma PS abali kiti ukampu antereshi ole karau kire kwereka ni kwetu tena madho kire wako ya bagishiri kiri mantujegi kampeni siyagi siyasa karatazi nika tona rugono okaru wana
3: hini rugono ularu epenje ni yambele nga seti nya dele nation kuande kitu battle of wigs big wigs yukerwa in all karao na mwandiki wa gazeti ya Nation we amwete go focus mono na nditigano era iliogo akauga ni acid test ya President William Ruto predecessor kana ura ari kumbere ya Uhuru Kenyatta na former deputy president Rigathi Gachagua tumenye no we ukororaga ntereti ya Mount Kenya na akaiweka ugo ikireke durano kera kera ntereti ya all karao kia ubunge arau kwerekana babo ndebe na interest nuntu bwa mbiruto aina muruiriri getena tigeti ya UDA Uhuru aina rungekete muntu na Jubilee na Gachagua na rungamete muntu na DCP aguo kethora mari maganka kuthitigana ireka merierenge neonkuru lakini ukaerikana mutongeria wa IBC na ebumere tena kuoka ya kwethora manto makadhi na mbe ukarabuma ukarika olkarao then batiro bena bunge bakora thiga gukanso kidurano gikena bunge yikale gitumi mbio non tugutie mbinu ta gutumika ya ukora akire kidurano giki antu iba kugoderwa ibande kuri guntu gukurwe wando aya njara kwa njara na kuri guntu kumuna kuthirikari gutumira inya nkuru kithimi na njere ya kutumira mbea cha dhirikari na mirandi ya dhirikari kukuma antobantarino kenda baetegiri ya kubadhuri la candidate wa UDA yeni augete waka ya kwetha tayani rekitina kutuma chunguzi antarino nyuma yando wa kumira echo na kutiga muntomu wa kwete yende bariuga aliuga waka ya kwetha wa bakona kuthieta na mbea na kuthieta na mbea na kunungan ntogo ntereira etia idhorobena buonge wako udata tiga IBC kuruga miya kiduro nageke bauge ige kare banto anto badina ambere na kwadhora nuankuruki ilu gono nuruwe penjini ya ambere penjini ya inya na kana penjini itano nga seti ni ya the Daily Nation
2: kere karatazi gato remo dhikiri okora wale mbunge wa yara abakara Zain Abakara analiki itie kunoko kabakari mudhikiri okora no kene ntuku yegoro akari likanu anu mwabara bate dhirire mono kuandika katibetu ino ya 2010 kagite neko ije keneja Zain alimu dhikiri okora teka reformist na activist baba te dhaniri dhe nyombene ufunga manozi miankene yali 2000 kutethiriri ya kuandika katiba enjeru bilibire kagita kawirika bate dhanaira ya na Dr. Oiki Oko Mbaka na bilibire mutavia musimi ufunga manozi mudhikiri kwa initiative later niya transformer to people's commission of Kenya wopusi kano mudhikiri kwa kagita kare yali wadhanine buayo kano koke aega karatasi negatu hiri wakadho marugono aruwa nchambeja Bakari Zain Abakara
3: ini on the contrast penjini ya chiringa seti ni ya the Daily Nation aiga tuba mreketa rugono ruwa njanji aije keneta Justice Omondi Tunya Justice Omondi Tunya bainge batiumba kumuririka na mono ende antubara badhi ingatagira histori kagita kwa tongo liyaba mui baka mumenya Justice Omondi Tunya the magistrate of the Kenya's dark courtroom years ojo kuririka na gikuoge ake igetemete mabuku make maguorua na iku yete kumenja kanaka na iku kuririkania tu a Kenya ya kwamba magistrate njanji oyo amberi ya ari magistrate ya chokai tiduangati ya tuwe kanjanji wa koti ya ekoti na kinyelevanto kaya kagita kwa tongole wa mui akari dikano wa era kwa diete mbere ya kemara makambiri ya kuine ina kinyambere ya tongwa geto mimbio oyo nwe wa watakambaru ukanda misaji bura buadhiga na mbere buadhirikari ya mui nara wadhijaga ukawato kairu mbere ya njanji oyo wairu mbere ya ke rakiumba ukunenkera kana kukurekeria uka ingiru wa romande wa kagita kara ajankurukia kithimi utambeta uetegiru wa kinya kuga uwe na makosa kanotie na makosa na etegagiria uka itangwa na makosa mamwe matari katibani na etegagiria akunenkera akagita ngagamba na mpwe na ukulaika utambeta ukudhikiria buwega na kagita kamwe akulibunga kibungo kene na nuntubatu makosa tukai tanjira ya uka andamisa utiga kubinga dhirikari ya mui no ntubwa makosa mama agukutekana nwe watumika kai mui ukanda misa pinzani kagita kara dhirikari ya mui ya umire na kwa ya dhirikari ya Kibaki dhirikari ya Kibaki kuya ikuajire commission kani kuajire murumo ura wali wa kuveti majajes na kenda kumenye kana kaniba kuagira kudhina mbele na kutongoli ya rongindu wa koti kaniba unanga kichia umuntu ikuare na option chiri uetegeri ya kurita kurizain uenuke uri wembene vidichia kuthi ukanoke kana wetegerio ku face scrutiny odi ukaongwe mauri ima commissioner na we kagitakuwa kinya na amenyaga akathi mbere ya panel eno ri of course yakonekana na kanda misaga kiche binadamu ileo we augire ugani go ndi mpewa kiran konekero ni umbe nuke tiko ni ndio karawirani aguno aumire ngugeni yake lakini ende na tutigire kana na nokirwe imwathani Amnesty International repeatedly ni adhiritwe ikimeneria mono magamba mara methagura mari mbere ya Justice Tuja na kagita kainge na kainge kwerekanaga uyu ari muntu wa mukono wa mui na ararongirirwa koti
2: kagita na kwa umudhikiri yoko karatasi na kato tatu nilikite kumenyeka na Kenya mirongo ena na iba kujo ntuko na ntubo mulimo jo kansa ilirika na bange umudhikiri yoko waiga na mirongo ena na batano iba ripota uo ntuko wabagwa tini mulimo jo kansa ni kulinga na National Cancer Institute umudhikiri yoko of Kenya kana NCIK valikite kulita ntumiji ukuro kira Chief Executive Officer Elias Mary awugite umudhikiri yoko mudharaba juju ijo ukarajaka juli tuire mono mono ne kabidi mogogo jojo ikiro gituro kimoke na tuteza niria kagita ni okam National Assembly of the Committee niugi itegashu wale kaba itere ibunguri kendevo ongera mudhikiri okono ntuba mantuje giri sache na bile bile kumenyora mulimoyo wa kansa yumba kwa jokiri giri wa mapema mbele uja kukwata antu njona antu mirongo ena nao ntu kwa jake njibo kwa ni kansa
3: mboni ya statexte yunji ya makia mono ntuba haba kukwe wantu wantu alafu nabara na waba kukwato wantu wantu baraba kumenye kanabaye na uantu it's an alarming number. Dhirikai ni bate iligo seta saidi mbeche nyingi nkurukicha kurutha research na chia kinyako menyera ajie baraba kuwateka na mwrimu wa kansa. Penjiria mwanja kwenye rugonoro yogoro ngasitinia Daily Nation rugonoro wa court bars speakers from using office in campaign. Nyuma ya kikundi bia kudete rake cheo muntu kia Voice Africa baki wetaka wetangura na kingi tabamwe wa baraba kuna anga akichia gesheria na njere ya utuki baku watambaru otongo ya baruto kinyaba keme nyaka babate kutabare Antonio Turo niliwende koti ya ekoti nila alutile wado ya uga Amazon King na wetangura ibaruga merji echembe wagu mantuma ukarabagesa pota rotere nwa ulikolo gesi yasa na bari ubisi nita maspika ibaruga mye muankari ya gambarele kathikirio na kugitwa nonto batia gerete kugobaya na musimamo umwe nuntu babati kwa dharabari neutro
4: na uu ni ukuri mangalitine
2: aike umudhikiri yoko wana bo turiuga ni boe nenda hawaya minyo akiri ndithi ya turi ariri ya flux, roundworm na tapeworm akiri mbuli ngombe na ngondu na ina mpui mpui ukeenda kurana minyo akiri ndithi ya kundiyo togu lenda hawa umudhikiri yoko wa ya super akana force one super akiri ngombe inene na force one plus umudhikiri yoko ne ngombe ini ina toja wibi nyunya force one plus super inyua ni ngombe ya mono mono ndito inene iligo kamo kanande wa ishiga kuru ndawe minyo ya force one super lakini anjere mbudu ndiyo toko lendawa ya force one kuru wana minyo kiri ndivi ya eyaku
5: siri tana kubari manakuga na moromojo waku atinu barimi tontumurungu na etero meru waku inye ya kubarima na kuruma anongiveche baraba muendete ukeda makiala jao jamega
6: kugwata inya ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
2: Lidikana Media Max Waves tuliko kaini yone application mtu wakita kwena yono ntubwa kudhikira radio podcast catch up show biondere ukabio na kiri Media Max Waves
3: ini tuchoke neo tukumanyidhia mantuma chumbe ya ngombe neo jiji keneta Ikem Derelik ukaya kwedhirwa anurethi etia ngombe chia ku chia eria na kagita gao kinya kagita kakainko meaba ingibari kune ndibago kama dhaino make sure ukugorela ngombe chia ku chumbe jiji keneta Ikem Derelik wega bwa Ikem Derelik kwedhirwa ichumbe isapotaga ngombe kudhondeka eria ringi igati ya kikisha uka ya kwedhirwa kwe kanda efficiency ngombe nuya kuye na koka minerals kuyore eria kanya kara na ega tume ngombe ya kwe karuga maa kagita kareo na ega kunengkara kaya okay na afya kagita ni wakuni teda geria mono kusapoti kukula kwa miende ya ngombe na kinya kumiongela appetite na ya kunengkara eria ringi ingen kuruki ni kuonekana na kiwango kia mbuko waku wenda kiru emwe irindukani kiru chire kiru itano kiru kumi kiru induka enu ya kuendi entobio lemi enu ere akubenewe akigisha wagura Ikem Derelik mewenda elua odhiku gura chumbe yenge gura chumbe ya Ikem Derelik good morning.
2: Njona tu idhile tule antu bena kiao kire antu balidi kenini ndi mbeja shia njiriria vahi kire antu igana iba kule ambesha kinye kira tute kuenda
3: ngokani enda kwe mkuiye
2: alete kwa ya gali
3: niyo ule kiao
2: finista murugi uratuma mbegiwe kwa mbeja mbeja mbeja mbeja na nisite mudoni kuruma mwono mwalimu
3: ila ukira
2: I've missed you so much teacher
3: mwalimu usinyamaze sa
2: na nitaye kanale active in service
3: na nitaye yera kini kulitaya tiko noga tukaka retirement is not being tired you are retired but not tired
2: I've missed you teacher no kethi nchamba yeto wa mati ni mwledhi ya scholastika uzima aja Embera kedeka mwono
3: ngokedeka sana
2: tiko ndo kurubu ngea mbera na kinyaka dhomi yali kurantereshe kwa wendani Kwebo nte kuruba kuumbira gankuga gankire tu
3: unekerie mba kuera etegeria kuga tuta
2: ari iyo kwa kuumbira nkuire kinya ere kiali na ari industry ere kimuthomi embera njoro nduka kwa gankire no nturu kwa inkuije gankire
3: anyway gambo ni kali mbacha boka na cho yugadi moya ku winya star 671 especially kwa kodo tiro tu metan tere jor karao cheda nuntu andu bor karuba kuria kaao tu ba yebere tero tao kinyabari edhetie. Lakini wewone wano ntutie na arotha gani nuchi yaore. Utayukino to kone nkarame tamboni na dhaino mwankuma dhaino ende mwankatha emwe charukiri. Kwena antu gana lemwe baraba wishindangiri 40 40 40 40. Nore yukia dhimu ya kuka inya star 6 7 1 ash star 6 7 1 ash. Ukarea mete 40 40 40 nanuwa chinde kinyankuru ki ya jitari mwe. Choyu kia dhimu ya kuende wambili kuchatha star 6 7 1 ash.
2: Yani ya niombe shi mpingiri iriru. Aja ni oki manja kiri ni oki bacha kiri antu bakuenda kakiri bonde.
3: Na inko nengkane angiri ya gana nyume andareka chinge mwanja. Kone kane ya ngiri gana kukwende edhina mbe na kuchedha wabeti ya ngiri fote utibeti ya ngiri gana ndiyo te kone kane la sojo kethi mwe ya kuwinya star 6 7 1 ash. Dura kamboksi kamwe ekera pini ya kuye mpesa tweka mushindi
2: nikabai
3: turarite moyoyo kurea
2: kurea ruru nikawa
3: turarite moyoyo kina rimbo moyoyo wena wenda moyoyo wena wenda nikawa turarite moyoyo kurea leo hiri kwenye rukono rongero reaga rain tobia mwinge wabi kumumunyo state said to pay 6.9 billion to Talanta for Talanta this month. Mweri huyo wake dhirikari nekwerigirwa Korea mukandarasi ora agwaka kieni kya mubira ya Talanta shilingi billion idhandatu na milioni magana kena eni kumaanisha 6.9 billion na kintu kiran kwenda omenya mbeche enu chiare wa ukaetherwa tu increase kana tu ongerete mbeche ile tu erigagiri ga kenikira na 10.85 billion
2: kienikira kira kwa mbeche ingwa na shingwa njo
3: kienikira kulingana na kulingana na bura kia bangi tuwe gakwa kulingana na madhabu mama atari tuwe ambere kia batiri wakwa na 35 billion
2: vahiba ifidiasi ya kinyingana
3: teresari ya approve 35 billion lakini muankagu ikirite utiku kia ongerekana 10.85 billion li ndiko kwa kireta kinya zaidi
2: kireta kwa 50 billion
3: kireta kwa kunya 50 billion
2: njoo nikie kukiumba kwa Kenya kia mubiroga kana 50 billion
3: haibu to kuligala
2: kango kule kinya kia ole mtu mutakuwa te sana kia nikikumba kwa waka 50 billion
3: na kudhokia manto kulele kana kita approve retwe mbeche ino
2: kita approve retwe mbeche ino kita approve retwe mbeche ino Kenya tena mbeche kwenyangia
3: yes mwanka wiki na nkeretwe
2: yani ya kibero
3: billion kulele kana
2: kwa nengkara mbeshi ngana mwanka junde
3: around
2: 15 billion so hii mbeshi ila kaunti ya meru yumba kunengkara kwime nyele hondi ubo na ibu kiuwa nikiuwa na ikulewa kaunti ya meru mbeshi ya kita kunengkara idhini miyanka ya tano huko ngwata
3: ike kuendeke ulewe kieni kemwe ya Talanta
2: kukura kiku yuto Talanta ike ya kwele ratu 15 billion tuwa tutumwa kaunti nukuwa noranto bali ija kanjona mwanka wuko onante mbe tashuri kieni kimoyo kikire wakirea 50 billion
3: na umenye umetiga kuri kuri na ikodonde
2: kwa nanto ya bena ruo kwa tu account ya miro nenka ro around 12 to 15 billion na nuko ono ri kuri wakirinde ki aringe tu mai kare anto mishara ba karaba kaiya mwanka ba kona gintu kyo gita
3: eh ai wakiri ya ibu kuri gazeti ni
2: de kuri kuri anjo ne ri mbeso ti biko ndu yangu ai chiko na pesa
3: na ndo mako kuri ri Kenya mbere tuja kuchenchia ito kunindi miyanka ingio fote
2: nuku wana kieni kila batinda kwa ya kinonu na haba alire ya kino 1.2 billion
3: hindi Talanta imbio
2: Talanta ya kwa na 15 billion
3: billion
2: why would you wether in a stadium mwenye njona ya 15 billion ilari inoka vioro kana ambiri mwenye waka achuro teka unti yake kwa dhai dhena stadium mwenye kisasa
3: mwenye kiri ya lirikana dhai ino anto baya chindangiri fote fote fote fote fote
2: mwenye kukwara kwenye ambuthi
3: inya star 671 ash ndeto inule mea nuku mbeke la maronu nuntule na arume bako lea mbia ino
2: kukwana 15 billion
3: nani wadha ino waka antura turo ugu mbuko ni ugu nga ugambira mpangirike bawo na inoka nanko munda kajio
2: yani te kambona nukuona 50 billion ule dhirikalu president ukuenda kumakira antu kuteka unte mweke nyagite kwa itena kioni kieni kia intana eki ya kinoru yeto international standard ina haba hile augire kula 1.2 billion nukuona 50 billion kia kaundesio on the 47 kuteka unte dhire etena standium ya kisasa jira wana ikitha akiru antekurushia ome uwe mtu kuendo ote ya Kenya
3: ende no karutho ugu kwenda
2: te muntu uri ubici
3: uri ku
2: harambe
3: na boyuga wanta murenda rudhariku
2: kaku kitambia ciawe
3: wodigeria kure nana barote kiria KCSC ya okobara erigagira gwetwa kurutha kosi mbega thaino kurerekana iba kutara iba ko jia mamila nonto bwa ke bana muthuru ra ubagweta nyume resort kumira nonto kurerekana bainge iba ya naita disappointment chiao nyuma ya kuyudelia causes fulani lakini baka andimeto kurutha kosi batare bata nacho nonto bwa mbio na ke neki kidetera kana kupsi baketetera madiuga kirake na thina gento geta wa kugwa kire some cluster subject kana subject to for example yes ni wadhomie na wawata A plane. A plane nuka na C plus. Ila wawatre C plus. Na kiyo urenda kurotha kosi. Tuge for example. Ekuenda madhabu. Toa di kurotha madhabu maku. Tokona madhabu maku. Otie tokete. Tabura. Gukwende kana. Indika bindi. Ija sesu nukuru kete. Kuningana meningine nukuru kete. Kurotha kosi enu. Dakini. Idhabu. Chemistry. Biology. Kanambi. Igukurega. Ika bindi wacho yuro kosi. Ngea kurotha. Bantua wito yuro kosi. Ila wenda kurotha. So ana baingi ba kurotha. Mika monoba kiunga ga. Iba eto kete. Iba kinyidhetia maxi. Iri kuende kana. Dakini batire eto kurotha kosi. Ila ba uyudireti kurotha. Iru wanurwe penjini ya kumina chile.
2: Leja na ambesha liu tuliki nguwiti kile.
3: Kana nkani ya shiringi ngiri ya gana mwadhikiria na bado kukulidikani ya muangagu kere mbechi ya tukone nkani la ngiri fote kere antu ya gana limwe antu baraba chinde te muangagu na antu 61.
2: More fote 39 tuku.
3: Kwena antu bange 39 baumbawe chinde la shiringi inu.
2: Kanu ya extendi tuba ya ndaika ijiri?
3: He?
2: Ndaiki ya mwe.
3: Alegato bete gedia newsi kitho mwa.
2: Bete ambele kushiri.
3: Iba chede. Ara newsi kathirira. No mbeche inosi kathirira. Para batakuwa bago chinda cha uri yao.
2: Naru ifrainde.
3: Ifrainde mdo tiye mdo togo chukuma.
2: Giri fote.
3: Yukethi mwinya. Na hita of after all toko meaba chinda frainde batidi ujitumela buwega. Bajinda frainde. Ah, frainde angatika baka hiku wenyangia mbienu weekend. Baka ya mande batayegu ento.
2: Numono mdo kule agire randole ya kumba.
3: Akoreaga noka mungo ya mchoba.
2: Ya kuita kwa mendika na karanduka aga.
3: Ya kwa utangiri chile ya kwa nengera. Kwa alata kutakoa ndeka zire. Yukethi mwaya kumbo dikire winye star. 671 ash. Dura kambox kamwe kira pini mpesa. Tueka mwishindi. Tayari antu baba uchiba bauchini teba ukinye 67.
2: Amboa jana ngiria gana mbe.
3: Gato ndo tona kani ngiria gana.
2: Iki bagashi riki.
3: Aya, edina mbe na kuchetha na njira kuinya star 671 ash dhura kamboksi kamweke na pini ya kuya mpesa tuweka moshindi nonto antoma ba uchindangiri 40 lakini kam dhure moshindi wa chiringi ngiri
2: egana na sekondi date tuambe tubaye sekondi date
3: yes.
2: Ngiri egana 40 antu ibete na mbele kushindi nyani usigeta mbele bageta mbele tambele kushiriki
3: aya inya star 671 ash
2: ture nda kuwana moshindi wa ngiri egana the lucky person we dhalire ni star
3: 671 ash. Dura kambox kamwe.
2: Kamwe gitu tutantatu.
3: Ikira pini mpesa.
2: Turekere ijari una.
3: Aya, niku dioroka ende mbetere. Toka ya kwenye kakira pini mpesa ikira nampwe. Nuntu nkwe ende kutangasa moshindi. Warukirewe mundi wa chiringi ngiri egana alimwe. Ngu tangasa moshindi. Ikira pini nampwe. Ikira pini nampwe. Na, mudhikiria, ikira pini nuntunu kwa nanuwa kwa nanuwa kwa ikira. Inya star, 671 ash, ikira pini nampwe. Na mwishindi weto waru kirewe mundi wa shiringi ngiri gana. Aleto Diana Kendi.
2: Diana Kendi, congratulations. Baraba kuenda ngiri 40 na botu bere. Niusi kitho omu wa utu kiri. Ibaraju kithimuba inya star.
3: 671 ash. Ito tigirie antoba angitha ate. Ba ushinda shiringi ngiri 40 nuntu orende ba ukinya nuntu 70 baraba ishindira
2: balende kana gegana
3: turenda antu egana kugu news ikithomwa endelea na kuinya star 6, 7, 1, #. Dura kamboxi kila pini mpesa nuntu muangatu dhirikiri yengiri anto babu bange baku ende kanadhate. Bange baku sindabaire turenda anto 28. Mm-hmm. So chedha kairi idhina mbe na kuinya star 6, 7, 1, #. Toke chokera nyumi ya tarifa re tutangasi anto babu batigere karibu bonde 28 baraba shindire.
2: Ni dhai mweru kiri tukulikani ya Media Max Waves za mudhikiri yo kwa ni application wakirete kuhithere na yo kuthingatira manto jonde jegi kuthikira radio stories za mudhikiri yo kwa vibes energy moto moto au ndio podcast biondhe wakabio na ndene Media Max Waves. Good morning, ni dhai mweru kiri fire ya ndato ili guru ni kadhule mukedha
7: weekendi tukwe weekendi otoke nerete mwago joru imbo.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mambo ya kahawa. Sinyini wakulima ya kahawa. Sasa hui William Ruto. Unajua hii uongo ya hii mtu. This man is mannerless.
2: Mutongoli wa kia makia DCP Rigathi Gachagua. Abobangi temudanya na otuku otetira na President William Ruto. Na tekawa karoda munene.
1: Mimi nilisukuma reforms ya kahawa. Be hiko mzuri ama hapana hiko mzuri. Mimi nilisukuma. Sasa anataka kukamua na hiyo dhara yangu.
2: Adiende kukama na dhara ya kuya terigiji.
1: Ameita mkutano pale Kianyaga Stadium ati ya kahawa. Ati ametoa amri, atukipeleka kahawa factory, atulipwe ndani ya siku tano. Inawezekana?
2: Uwe mlimu wa kahawa, onagwe twire.
1: Sasa we William Ruto, si utafute mkulima moja wa kahawa akuambie processing ya kahawa. Unajua wakulima wa kahawa alimuangalia, wakashindwa hii mtu, kumbe yako uongo namna hii.
2: Kabakwa lioma, uenda kukukwi ningeto muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja medhene Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na ingoku wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Mugana wa ntundu irachire mwere wa muntu nugenene na ntundu irachire mwere wa magona. Okewa wije ibwega indoku watikumenya uwa uwe nkwende to. Ataramu bagi sayansi bawati dhanagia mono motorele wa munto na motorele wa maguna. Ara kwele kanaga wanantu kagita kamwebari maguna. Kaba ajire kukura mpora mpora bakega rukaga. Kulingana na kidhomo kia mkurele wa munto. Ataramu bagi sayansi iba ugete kaumo kamunto kagita kamwe kinyawe aregona. Akeja kukura kega rukaga na koja kutue kamunto. Maguna na mwamati wabakithaka matako garuka. Munto kamuraitha mwere wake wedha gura woyo liwaye. Kinyawa ya kuedhelo kagita kamwe utiomba kumbiona na medho nuntito nini mono. Amono gu waya era ere mwere wa munto ega oka ege tarwa na ira ere mwere wa egona chieza gerwa iga nene na gotare mwanya kinya uriku tofauti ikwedherwa ira ere mwere wa egona nenda aja jena rangi enyinge nkuruki na kagita ni wakunu edha gerwa ere nene untue kuonekana. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Antuko Antuko no mwakatu magaruke tugishwagya koroma yagushyaka na kinyagya gwekira mubuko aja mirofem na nago rugendo nerurwa gukubya
1: egwiringi na igiraro bambiryo kuri gita ku makindo yarongelekere nyumba ari kandi bazwanga ngimane ugunyolo dugo
0: gwatania na kapi na karendi
1: nonto madresi edira ate hatembere
0: ne ntuko sonde juma tatu mwanka juma kwa mbere ya dainya sharukiri mwanka dainya nyasya modenya turute ngugishye to tugwiretwe
2: Yes, arikana K24 Plus ni oka ni application to kuolinga mudikiri okabo kagera monoli. Ii ukia wina yona kubwa bwa mono mono na kinyankuruki. Iji ni Meru FM angwataniro ya Miru. Ninge to muenda sabanda kea.
3: Ni nkadho na 10 okere muadhani

0: Ntuko ntuko no mwankatu magaruke Tuge swagia koroma Yagu siaka Na kinyagi ya wekira mobuko Aja mirofe muna natu nagoro gendo neruru wago kubia
1: Kwe ringina igiraro Bambirio kuri ya kita kwe makindo ya rongele kire nyumba
2: Kole zamu
1: Ari katiba swanga kima nyugu yolo duko
0: Watania na kapi na karendi
1: Nonto matresi edira ati hati mbele
0: Nentuko sionde jumatatu mwanka juma Kwa ambiria dainya shia rokiri Mwanka dainya anyashia modenya Toru tengo geshi eto Tuguiretwe
3: Yes, aririkana K24 Plus Neo kairi ni application tuku Olingi mudikiri yoko kwa agira monoli Hii ukia wina yona kubwa abu mono mono na kinyankuru ki Iji ni Meru FM angu ataniro ya Miru Ninge etuwa muenda sabanda kea
4: Hii ni nkado na ukumyo kire muadhani Murungu nuntubwa aburato nengkere tentuwendongi Tayano kiumieto rambiri tamuseso tamuseso Dhaino kiumieto ukiona mbali Karibu sana, rukire rukubwe ni umbeta wajona gaisema
3: Ambone nkanire miogo harafu tulikie tuwe jankwere manto
4: Hini kuyukia dhimo ya kutu It's a very simple exercise Na kuyukia dhimo ya kuna kuinya star 6-7-1 Dura ka boxi kamweke rapini ya kuya mpesa Arabu tuweka mushindi Yukia dhimo ya kuinya star 6-7-1 Dura ka boxi kamweke rapini ya kuya mpesa Tuweka mwishindi. Na amudhikiri ya kire mbechi leto kunekana kire anto dhate. Ngiri fote fote fote. Bakurotha reta wa honas. Kana bakurotha eshima. Bakoyukia mbecha inu karibu chionde. Nuntu bakoyukia anto. Anchufaki zaoki anto 27. So kire anto. Baratu kueta anto 97. Yes. Bakuchinda ngiri fote. Tuatigari ya anto bagana. Badatu.
3: Badatu.
4: So tuwe na shilingi ngiri fote daino, kere anto bada?
3: Badato.
4: Badato. Yuki adhimu ya kubo dhiri kere chiochi umeumeo, yuko yuki adhimu na kuinya star 6-7-1-ash. Tura kamboxi kamweke la pini ya mpesa, tuwe kamushindi. Na ikuiki yuki anoge ya kwale anda wanale, wanawego, wena kanyamo, na nkere kagira wananiyo kuona gaa kwa na njira chinge mbele kutuka.
3: Toga ni star?
4: 6-7-1-ash.
3: Na rukiro na ruwa njona
4: mm-hmm.
3: Rukono rumo ruku ndigali ya mono mono Anda iguwa ajie mirongo ena nao ntuku
4: mm-hmm.
3: Iba kukua kumani ya na molimo jwa kansa
4: Yes
3: Ntubu kumakia mono mono na watu ika o ntuku kisisi kanara 24
4: Yes
3: Niko lipoto shigi molimo jwa kansa
4: Yes
3: Arafu ukeithira kukaliogu
4: mm-hmm.
3: Kuli antu bata menyaku bobaro yobarabe to National Cancer Institute of Kenya NCIK
4: yes
3: na nte menya institute enjo na idagira yongo akigita ngugi mbino ntu te kantu bone te inyere ya yo mono mono either bo ambere idire tenenga gura mbesha no ntrende giro nyikala akiali ara ugire bakamenya ara ba inyikala to runga mirite chia committee ya yodhi Barugire bagasho wa mbesha Kenda bane nkira ya NCIK Yomba kuitia na mbele shuguri shia yona mono mono kansa Ile nda kuligiru Yanto tuka strinden kulitana Anto kuirigiri ya Kana kumenya mapema Anto wabe terabeja kumenya kagushereri Watu ikanjo na ndiguru ya anto iwa ukua o anto eite Kire tuka shure sivitari shietu
4: Yes
3: Ningana shine uwezo wako wando wajia kansa

0: Iji nen tatosia Meru FM nanjerenkui.
1: Ewere gero buo kwa wena dhaile inje ya mbete keria nko menye dhivura kuri ndene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngai toa Dhure Meru.
2: Mteto tareria ureterine Dhure Meru.
1: Antubai goji saudhi menti ni iba kudhaitha dhrikare nene tire ni iba kudhikira kiriroke mandaitari na inyuma yabo kwa ya nantuku ikomi na inya mberebai kamiro yo. Di.
3: Na ndene tukuenda ntukuete keria mugomo Joan mandagitari nikeenda kinyabo akiao bakona
4: mandagitari ni manda manene ntundajetwe ni mugongo utenda wandalonire riu mandagitari aranya magatendeka manda mana ni ntukenya riu ni bwanda mane bugitendeka ni manda mane na bakaulagwa bakaulagwa ni ntubale anda mana bakaulagwa
5: kugoma kwa ndagitari ndagitari ni bendere kugoma nu ntunabo batikuruzirwa ara bakuwe bakwenda ende turi uri atiri ba mare aje na baba gakara atia aje to kama kendere ya gukua
3: omba zirikari netegere mbere bako manu ntutugakua
6: bukenda na sisi ba andamana badhidhidio ni ubu kuenda nuntu ba andamana antubeto baka adhira na sisi baka goma omenye bati tutita poega nuntu nke yekua itonga bitigo nuntu njirio bikomba private kwa aliyama private ite kumbwa ni mtu ulina otina ambeche.
1: Achiari ni baure tuya ba tukua nende na nabo babaririe nuntu buwa dhena ya murimo yo madhawani ya raingete ate ate kana ba. Ni meario ya mujumbe wa North Mentor Raim Dauld na mwalimu mnene wa dhukuru ya MCK Kaingi Nyombo ding North Menti bakia mukira mbasi.
7: Tuturanite aja nontuwa kwa ambiri ya mbasi yetu. Iria iguri ni Achiari na mwishimu wa Raimu. Ura akuru kaira madhina jama inge munu munu. Yari ira kuwete. Achiari kureta na skuru yetu ilitha ira iri great challenge. Nandi nguwete kia ana vetu nontu ni boarding school. Mbasi karagana ana mutindwa kia magana ya tano. Na kambasi kama katiumba kutethia. Kwa romba kukethira kuombika kinya mwishimu wa wetu Raimu. Tugurira kambasi kinya kangi kana kinya ijere toigo tuwiri tu mono mono
8: to nimeambia wazazi wachukue jukumu ya watoto wao wasiwachilie toto kwa walimu peke yao. They need to take care of their children because kuna mental health issues. It is important kasa hii tuchunge watoto wetu.
1: Anto baku mantora ya kene na antora ira idhilongkirete wondi ya midheru ni barurete nkorochio kukoni ya kuruukua kwa matanetera ya idhibitari ya kene. Oamwe na mutaratara yura yoko irikana ni yu akaunti ya drakanidhi yu akoe ya kurubararito o mtu girie mwe mwe mbele adharimo na kana.
9: Otiti ndaga kungaria tasuka kana sokorio ugataga lagira
10: itetethia mono nonto yatonyie ryange ndo na sibitali atweka kulapula
11: bado ndekera na tituka papuri influencer katoka ni kwenda kujialo enkera maito maito njiala ni untema ni gukwira ari kini kanze ikaronde kwau onani kuri kwagia tori gonka kugira ro wele ku at least ikabwa menya itetege muntu kujiala wenka
12: matani tikeze kini le mauntu monde makero mesawa ota guza kuguloka na guika menya kagulo le na ebange nuntu neizi matani tele wakwe atele atikiti na njira na saleka izi uratuana nuntu taliu wikina adiki mwanko na kanalu gali kine jiana inya
13: ee balu dhange eja toki atuana nuntu ale nkelo angili ale nkelo ingia agia mwananga tako na jia pampa na jina jia usulu jina jia wetu umbili ya wagia kana
14: mwiso nkakulila kana kakwa keko iga kuka umbila na kio nda kwela leu ndieta kwe banga o mwode kale uwa kuncho sina akama kenete mono akama liuga leu kumaza ino ne kwe banga kwe banga.
1: Na mudhikiria nkurika ni World Cup nete itanambere wa tambicha boya kukulukira K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Na buuni buo kurendene ya medha yeto ya ndato ya Meru FM ni ngaitwa Dhure Meru.

Chini burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada, mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1399 tu na dish decoder kwa shilingi 2499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza star 858 hash kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital.

0: Ariama na metha ya nteto ya Meru FM.
1: Ekariba mwembe chiwanda kile buwa mbele itigia kudonda kandigo kile okuu.
2: Ito ambile mwadhi wa andigo, ulawe ya waewa keisa, mwamulinga marana, kambuni ya jaa ya cooperative. Lakino leu opoto ya leto tukatele ka nakulagiru wa andigo, ito naka kuida andigo ntokato ya nagiri ambuloka.
1: Nimbi ya dondeka wage chiwanda kiki.
2: Iba ambile tia ya kuruda metu na klipsi yao, lakine jia kuwa mila. Ito inspektori ya labeto yudhi oko na ekrobatu kweomba, bakande kwa oba, netubesa bagwete tagia, lakine bulebu wale mila.
1: Kiwanda gintura ninogetete li mono. Atongole benu ni besi ili uwega kaili.
3: Ito aletu aletu aletu mtolako lakini wamejua huko atiko nwa ilao. Wanawela aliko kwa kena yone akuya mire. Leuto temeya machini uka jejire ikari. Jako palete kwe unanto. Baluka aklipsi ino ugu. Ito aletu uka ukelela tuwa ila mejua eleda tuwa u. Ukono kukolela mwana mbuku. Ukono kukolela mwana kakileta ila ikwetu ya.
1: Kanyuka mwisho.
4: Ndastelele akiluwa ya kwa ndakili yandiko otewe lelu kane nyomba jia akiluwa uo uo lelu mbesa jia nyange kaune tonto. Ndiko lea baba angri ya bako kola mkoli olo ya jile akole ndiko mtukuwe mwe. Ndako ya kena lila kwa ndakili yambulo kabarabe ya jagara angolo ki.
1: Kabakwa lioma uenda kukukwe ningetuwa muenda maguro wanyere.
0: Neuma aja medene anteto ya Meru FM.
5: Mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaere mubango ni uyu wa kuwa enuije. Enuije mugana wa ntundu irachire mwere wa munto nugenene na ntundu irachire mwere wa magona. Okewa wije, ibwega, indo kuwa tikumenya, uwa uwe nkwendeto. Ataramu bagi sayansi bawati dhanagia mono motorele wa munto na motorele wa magona. Ara kwele kanaga wanantu kagita kamwebari magona kaba ajire kukura mpora mpora bakega rukaga. Kulinga na kithomo kia mkurele wa munto. Ataramu bagi sayansi iba ugete kaumo kamunto kagita kamwe kinyawe aregona. Akeja kukura kega rukaga na koja kutue kamunto magona na momati kwa wakithaka matako garuka. Munto kamuraitha mwere wake wedha gura woyo liguwaye kinyawa ya kuedhelo kagita kamwe utiomba kumbiona na medho nuntuito nini mono. Amono gu waya era ere mwere wa munto ega oka ege tarwa na era ere mwere wa egona chiedha gerwa iga nene na gutari mwanya kinyawa liku tofauti ikuedhelo era ere mwere wa egona nenda aja jina rangi enyingi mkuruki na kagita ni wakunu idhagirwa ere nene untue kuonekana. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: ririkana mindia max waves mudikirio kwa tukiro kaire ni application wagirite kuidrawina yo gutigira ntato shionde shigi mudikirio kwa mindia max rendu na ipindi bionde moto moto ukabigwa ta ukurukira mindia max waves
1: Meru FM mchamorano bianime Meru FM nomba ya ntato shemishero
2: Anyway, Girobokwa, when I kai takakea, okura kundeore, mbete kirianko wati ogeni medenetu ya michedo. Enge kumenye viantangurutano, tintimurano, na kinyantandikano, chienine. Atimu ya seno, nereketi ya metaratara ya kura mchedi omweru, reningoru kipa. Anuile ni misilia, kumakere timu ya Leeds United. E misilia, arari ya rekureikia kandarathi ya weyo, chedra timu ya Leeds United. E kurea nende, ayoketu ya free agent, ne timu ya seno. E mchedi wa ndiguru ya Argentina, Lionel Messi ni akadete achedi bandeguru ya Argentina. Anyuma ya bo wichindera kanya kaweta nambere kere robo finali. Kure wete na weregero akachinde kombe kikyo World Cup. Akiwa achedi baba timu ya Argentina bari norumwe na ngwata niro. Anabakatiera ni bakudhara michedo ne ya World Cup. Messi ya ritete ntomerie wendike ama kira kiro amirete michedo ya midhira ndeguru ni ya Misri. Nikyo Egypt Federation kiandike dhete ya madheta na kurea kwa niro kwao. Nyumba ya mpumi cha michezo ya Egypt na Argentina. Kura nende kia makiki ureti ya ngwataniro ya FIFA ni bachonkone bore ya refari bare ya barachetheza kia mchezo yu. Yo timu ya Argentina na Misri bakiwa kuterari na omaka na weru ni kabarenderere timu ya Argentina iguru ya Misri. Kochi wa timu ya Misri no Hossam Hassan ni ureti ya kuruwa mungu kwa refari yu ni kenda kuendero kurea kurone kanire. Kire timu ya Argentina na Misri kuteka chokeru waringi kire timu iriti ya rokete kire michezo ya World Cup. Kure nende ntuko ya ruare ndeguru ya Morocco yeregire Tony Ochamania na ndeguru ya France daidhano ochio tuko. Na kuwa ndeguru ni ya Uingereza timu ya Fulham nereketi ya metaratara ya kura kochi omweru Alvaro Abaloa urani kochi munene wa kirabu kia Real Madrid. Unakaite na okau timu ya Real Madrid nereketi osai na mchethi omweru Denzel Dumfries kuma kire kilabu kia Inter Milani. Na kandarathi kami ya kaina na dola milioni Mirongo ele. Awende timu ni oya Newcastle ereketi ya mebango ya kura winga tore. Kerendiro ya dola milioni mirongo ena na idhato. Enabune bokore medheneto ya mechedho neni mudhuraneri na mokoreteri Damaris. Kemadhi watarechia.
1: Manto neja mechedho. Ukaino yoki ulia molitoa. Neontogo shigiro kumakire molitani.
3: Meru FM, we Ethiopia.

0: Iji nesiongu tosia paoro kenoti.
1: Turasi itea, kopala vali ya meteria, toe neongo kwe sukuru, tobe ya makara, tobota kuona pesa siya kuongera. Noa kiradhi kenge kemwe, kinyagia, alimo meto maresa, makagia dhena mengi mono, kinyagia ya kwekara, alimo staff room neemwe, noa yoi kalagwane nditicha, noa yoi kalagwane alimo, kwa guwa na staff room toteneo, bando alimo anamoa. Tuwe na mwa nini kutena harimo. Siano orezo kethira mwalimo wa mwa retho omidhia bando iradhidhatu.
2: Kwa hivu tetea mndeta ugagatu ya tobedi ya makaraga. Nondo buwa madhena mama mainge matuigire. Tatu wane kakati kwa na noa rembesa siya kumba noa. Kocheri ambesa toka ya kira noa. Tuka gula antuba toka vira kakota toka ya tora kunde. Niana bagatika kumbo kiro iteri. Nkero kito kacheri ya mbesa siya otweka na noa toko ke kinya kuiri kakwa ya toa mbaba katika kwa ya kuhia intobia tobia chukuru baketi ya kana jeno tuna chukuru ya toki mbirige
1: kutokore ya toto tena iradhi iratu inasio ni limitendi mono kinya gia ya abindire siya nasia to siya ngire ndi 7 siya dhamira skuru siyenge onto analeu iradhi iratu inasia okiradhi kemwe kithoma kwa ni iradhi siyere yani uitha gira room mwe na iradhi siyere ina ngire ndi 4 na ina ngire ndi 5 tongori ya maria tu wadhulire nonto netu wadhulire niretu ina MCA, tu ina governor, tu ina MP, netu unki maromba magasa sukuru eno anamoma kona dhena ino igokero kewa nea siya limaki anganga primary, siyana siyonka uweza sukuru, lonse toteru, kawe dhagira ontuko mwana kaka ukumaronse ya pieta sukuru, kogu siyana siya toke edhira nkinyagia ni makuegua watu wako dhia sukuru nonto, marethi makueta takama dhieta migondani.
2: Tolirikana nonto wala lako tolirikana ntuko neyetera tukadhi kugare tutiko kwenda kaere nonto kwa mauto marama doku otorotelite
3: nonto kwa mwesimu wa wetu tuwe Patrick Munene sukuru kai kori nobesu kiru to mabati kia kiru wa singe lakini ya tena tuka lutu nabati tuwe kiru mange stilo tuturo na onini wa mabati kutio tuyo tutedeka oka wana mbaka kwa kere ilasi binge anabiga tiyo bila matangi toka zelia munene uungura ka umeraga tuimera uwa kule kwega.
4: Anko na ntu bigoro kono to kare ra shukuni bate kone ja ante to sete to kuga ga
5: ke daga do ke daga prima e lakini kusema kweli bari uga e batie ne irachi mba kwenda kuiriga chukuru mba kwenda okorogera ima karamaga na ta bomba kubithia batie na alimu ba kwenda kuandika alimu
4: ngwe ndere ito akwithia makara
5: makara maga na ta bomba kubithia kenda wire ni rutika. Of course tika tomba kuwa bakire we mbinu nkwere wa mwalimu mwalimu na atuete kambinu karomba gutumira kenda baiguika na as a result bomba gutethekera agu bomba kuona mukabu akabakira kirasi lakini dimension inwa kana direction inwa yoketia kodika makara it's not a wise direction.
4: Tuna nkanile mbesha tu umiria.
5: Iko kinyana fote. Oh, ikinyana fote abuti ingiri fote.
4: Yes, ingiri fote. Actually gato kuinga.
5: Tuna nkanile ingiri fote kire antu yegana. Na anu ntuito kuinga kio dhigo tie mantu moti inda kudhioro kia mono. Imarieto anko dhoma pa mantu baraba kusinda ngiri inu fote. Ule yukia dhimo ya guka inya star 671 star 671 dura kambox kamwe ikera pini ya ku ya mpesa alafu ikwe mchoro wako kumbira mbea ni kanangira mbecha pa wana tumi ya kuni undwa akuga mimi ni wa akuga weno wa antam azapoti mwambia tifu ya kuenda kumenya ngorokia
4: teko na ndote ingiwe na siya u
5: nama yuwa kumbelo agunu
4: mwana mkuu
5: yuwa kumbelo u tiba hama watere te dirikari u
4: nae goro kira ngai nae kweri jana yi kama waro meti ya ndakama wali ya ndakama wali na uiwa yang kandugu ya otaku untu buwa kiri tiyo koro yang koro buwa kwera ntu bena andi
5: baba dike uwe uyu muntu
4: serious mono dirikari
5: muntu serious dirikari ni ibo pa watere te dirikari
4: dirikari jiri ku
5: ayembera
4: lakini ya kwera atia
5: ayembera kethe tato nengkere mbeche inu tume au nengkangere anto mbeche bea haka uga mimi niko anta kwa suwe support kwa suwe nyingo support mwagandu kwa ya nengkari
4: na wii mtu
5: na wii mtu wii mtu
4: yu mba kwa te dirikari
5: wii mbaba dirikuwa wa kete tera dirikari no
4: iya ndakama wali mboni ya nuu
5: ale mboni ya mba te makabutwa na imu ano mwethi
4: mti uga nuu na wii mba kwa mwene tule ya kona wa president yu mba kwa teme ruba
5: uga tonga mwene kona dhina
4: eh Kwa nabe ya bairiki deti ankoro nechigiri wa antam.
5: Aki wenu ntune ije kwe ture ya kanya marimu na rimu ya taunie no.
4: Oni ingo shukuru. Ya ingo shukuru njona.
5: Ame ya kambea niyo ingo sapoti.
4: Imu ntomo nene mono dirikali neje?
5: Imu ntomo mtu. Oe mtu.
4: Mbaba kwete president. Meru.
5: Ndi ugari. Mbaba kwete dirikali.
4: Meru.
5: Ivo ba kete dirikari, ivo ba kara, ivo yani ivo tomba kuga.
4: Lakini,
5: oga tonga monene kuona dina.
4: Lakini baliuga nkoro ewe kuireri.
5: Mira.
4: Na kwa muga mimanya.
5: Kete, kanina mbeche inu, nengkera anto mbeche, nwari ya nuru ngere kana.
4: Koro ya kaya yoyoli, yoyoli wantam. Aliga
5: nyode wantam.
4: Undercover. Anto kwera anto nubaliwika injaru barume.
5: Eh?
4: Ah, anto injaru barume, takum. They are coming. They are joining us shortly after the break.
5: Yeah, ndiye kuera.
4: John, I woke up to go and call him a car. Ukona kinya ndo ba family eku.
5: Ari ne.
4: Ukona ntagaichi mate mandi. Ukona ntiga tiria te mandi. Eta we nguku.
5: Ari boya kuri. Wa kuri ni onda ugire ri. As long as dirika ino na anto ba mithurire. Itidhoka imundi. Utweka toka ambia kuwe kudhoka.
4: You are right.
5: Muntu udhija wa rumuwa nkithani. Ya nkima. The most honorable thing for you to do. Iwa kisho kudhiri kiri ya nkima era. Wacho kia dhani ndheri. Nukuona.
4: Kabisa.
5: So dhirikare no niyo dhirikare no. Na Kenya ba Meru ere.
4: Ye nike tumiwa kakwe na yo.
5: Nukuona. Niyuna nindi u. Nyungu kaya kwa ukaria. Kira Kenya bagi tata.
4: Pati
5: zinira. I'm the custodian of this government. So ngu kaya kwa niku mekaria. Erodhoka. Erobua.
4: Tiyo no dhuku po.
5: Niyo ntiba teriku wano dhuku. Mwankamu Kenya we nguwa mberele. Toro ugie to tiku mienda kaya. But for now. Utie dirikari nge mbega. Taeno tuene.
4: Watiro. Hamboba mbesha tuite.
5: Aya. Ingi fote tu kwa yana fote fote fote. Gato ambedi na kudhoma listi ya ntubakai. Baraba ishindirite mbeshe ino ngirifote. Ambato ambedi na mtu yetu wa Josephat Kenywa. Numuwa baraba ishindirite shiringi ino ngirifote. Kwe na mtu yike za Stephen Kemadhi na shindirite shiringi ngirifote. Kwe na mtu yetu wa Joy Kanywa na shindirite ngirifote. Todikire Ann Mukami na shindirite ngirifote. Kwe na mtu yike keneta Joram. Aretoa Jora Moriongi na chinete ngirifote. Todikwa mtu guye Keneta Roy. Aretoa Roy Mutembei na chinete ngirifote. Kwena agunge guetoa Anthony. Aretoa Anthony Mweria na chinete shiringi ngirifote. Kwena Beatrice. Aretoa Beatrice Kairithi na chinete ngirifote. Kwena Duncan Kimadi ngirifote. Kwena Cosmas. Aretoa Cosmas Mwenda ngirifote na kwena mtu wetu wa Danson Kirimi ngirifote kwena Elizabeth Mudengi ngirifote kwena anto bachindie kwe uingia kwena Getonga Daniel kinyawe na chindite ngirifote yukethi mwe ya kuwinye star 671 ash star 671 ash mwangagu na anto 23
4: ba ishidra
5: bachindite anto 23 tutigeri anto 77 anto 77 iba tigere yukethi mwe ya kuwinye star 671 ash dula kambox kama kila pini ya kuye mpesa tule kunenkera ngiri fote fote fote alabu kumagule tudire kile na kunenkera shiringi ngiri magana madatu inya star 671 ash yato chokere tunenkera bange nkuruki
6: na iu nishunguto
4: Iteko buangu toto ambe to kulika ni media max waves to kuri to kaina application ye ka bindi with rene yodi mona kuna yake ndo dinga tira manto yo the media max na jagu kenyeri ya rumira gukurukira application ya media max waves
6: haya haya
7: Ucia mulinga idio rona, tuto kuari ya ringi kura, tuli ari ya ajabu.
4: Ato chambu la lugu.
7: Na wuleanda, wuleanda, wuleanda kuma metambo na wuleanda kulinga kura.
8: Rokere, roko buangkoro ki, netukosonde kuma Jumatatu mwanka Juma, kwa ajili ya dhaa kumi na jiri mwanka daina shia rokere, guko kwa Meru FM, Mwenda Saba, John Nagaishima, na mwalimu mawira ntoto mwali, bagie kudhomithia.
7: Ndendo mberi mutongo lio reko Meru, tudhureta wana gaya na interest jamu meru inizaati
8: bagi kumenye dhore ya kore
7: kethiru wa nguweta nguchwa kiteki ya senita kinyumudho minjuki iku kariyandu kana iku ikariya
8: na nyume na basho keba kuchancha mure
7: atiyoto eta anto badara kanidi toka mudhura
8: ugati wa nyuma kire mure jo yu mwanya
7: menya
4: ena kanya mukarumwa
8: rokere

0: Ibiregero bo kwawe nantukuenje ambetekeriyanko watu weni kirimu bango yuetu yogima bo amwere ni utongana aratu kaitana mbere kwa raniria na ndaitare Rosalindi Kendi wachuka referral hospital atu wekirira keawe kirie kuru kukonia kuonkia mwana boe ya tokerika na mweri yoyo enana ni yoko areria mantu ya uonkia buwana
1: kera manina marea batari ba ya baraba ya kuiku yana na baraba gete yana mtu enda wikara akile jaga na kentu kia mbere buru mtu ni adijaga klinik ke kie baraba badite kuwewa ana mtu ni aenda wikara kivija klinik kienda tozu ya mwana uya mwana olea healthy mwana olea tina vena no eriko na baraba andoba uonkia pia ni tuendaga ana badi klinik kienda ba mtu atinda no ilia ila baba tewe kumutuwa wetinda no ba mtagwa kogu uyonka jia bado tegete na mwana niweka kuzija klinik for check up kienda mwana waku akura ena hafi ya mbega na pia ni nkwenda kuongera mauntu makorea mtu kuweni noto tiugaga mtu abatele kulea balance diet so ikundie kumiji ya ilioku ina ikundi ya mbemba ya mboso ya manyoni manyoni kuena maria dark mama dark green vegetables mama ta terere managu spinach tuena bampoga na pia tuena nyama jia ngombe tuena bado jia nguku kuena matumbe kwa kutugaga kilaske ukio anda tuena tujietaga 10 food groups tugaga at least ninaolea uonkia unaolea mza mzito tugaga at least bare at least 5 of the 10 food groups unevunde nkibera kwa gu walea kuena the 2 main courses kuena lunch na supper na kuena breakfast na snacks in between tabainya na vai kukumu kethira by the time tukwe kuzira okulea kulea the 5 food groups kiria ekumi na kila mojiari ya kulea nikio mwana agonka na kila mojiari ya kulea nokio mwana ninokio utuma mwana akula kwa huu mojiari ya batelio kulea kie kundiwe kumi abatelio wale at least itano ke the 10 food group eri ya lea nyonto alea kwetu sibitare kana tokilo za health talk tuilaga nina betu gonki ana nyonto emwe dakika 15 to 20 noto nilo mwana kakinyira kweli ya tuitaga ze hide milk ni unilani na nutrient jionde kwa huu nina awonki ya mwana dakika itano mwana uonka za roje na ukevira adhi ya klinik akerwa mwana ati kuongela kilu kwa huu tuba advice ka mwana unke kuma dakika 15 to 20 na mwana huu unonka dakika yu weza gira akunyira na ukevira una aku mama na ukona una mwana wakue satisfied na ateko nidi gento kenge ukevira aku kwa huu gira nga insisti ni kuga mwana abate luonke dakika 15 to 20 nyonto emwe unanginaka yira mwana nyonto ni emwe ino ingekina abidia mwitoleria toti ugaga abate luwa ile mwana nyonto niwe mwituleria ogulea kuendelea wongi enuwa na igete mwana ino inge with time etingitiga mwituleria
0: ugima bokubwa mwere ni utonga abo menyere nini mudhuraniri na mukureteri ndure miru
2: ugima bomwere ni utonga gatu imenyere we kanuni Meru FM ili ukinjila kukulukira 88.3

0: ete kwa kamande wa kioi. Alright, asante sana Karendi.
1: Yes.
0: Zaidano itikari tiendaeka 24.
1: Yes.
0: Na tutikari tiendaeka kenda. Na nantu iba mamire buru. Batareria ni ulaki odheke gueta tokedo kethimu.
1: Toriwani star 671 ash, star 671 ash.
0: Wakinyau kwa yes. Star 671 Karendi.
1: Yes.
0: Tue kuera, tigana na number 4 ni yangirie gana.
1: Yes.
0: Number 1 na number 2. Uh-huh. Wataaja kina, niyo batikuwa ndeku edho changa mketa yes. Kweri kweri. Number 1 na number 2, niyo ngiri fote, fote na tore ndaantu ikumi.
1: Yes.
0: Kwele friend ni kuumiria kuumiria, toba na yankere ndaika ingana?
1: Toba
0: ndaika kenda.
1: Yes, yes.
0: Ndaika kenda peke yake. Uh-huh. Inya, kuinya, kuinya. Uh-huh. Na tuku eroro kushetha maitajama inge no uka. Anaka kuwe kushinda.
1: Kakwe. Kakwe.
0: Kakwe.
1: Na tuliwaruwa rei Friday kapi. Mantu ya dhera yenge muno weekend.
0: Kwe yes.
1: Antova makedha kwe antova rame. Kwe antova mirano kwe antova rosi. Tuliwa aki kukubia we got you. Na star 671 ash. Star 671 ash. Na tuko makweza tuwe kwe da mtuwe nantu. Kumi kapi bako makweza besi ndangiri fote. Na fote fote. Na box number 1, box number 2.
0: Apu wangiria yana. Tika kwa hanya nja tikiti yewe. Ekirite box number 3. Tutiku ukwela box number 3. Tuwe kwela eta dimone ya kutu yes. Etania Karendi mm-hmm. Ulinya star 671 hash wakinya uliretro unbox idanda tu
1: yes.
0: Tigana na hii idanda tu
1: yeah.
0: Concentrate na box number 1 no wekira number 1 maitajana jana anaja 5
1: yes.
0: No wekira number 2 maitajana kanaja 5 no ugashoka uga confirm na M-Pesa pin
1: yes.
0: Dimo ya etu waja studio na yoni 0702 965961 kana 0738966888 kana
1: 0702 965748 paraba Facebook Meru FM 88.3 official kapitori watu reau omba kuda witi tu watu reau nasikia shoku wapi na temo vango yo kuendia na mivango ya kuya weekend
0: nikone ni ya kukubia haya Meru FM hello
2: kazi
0: we sasawa
2: hindi sawa istano anda choke rari ingiri manto yogo kuwa ya wiki rongari ne tura kama toi kuwete kito en kio sisti miau tuwe na mi munda ne Toi kerana drum box ini mah, naik gaya dagang je mungo ya kori.
1: Kau mian tu bandingkan untuk sauti, terus aku mian. Lagi tinggal di atas bapak pun dah kapa wikiran titang ya tembok promboksinya nak bayar di gua
0: itu memang antunya ja promboks semua kari yo gak kama tua karembo Meru FM hello yey nenjaga
1: gua kaya doka sana itu mama nate ore Aba ito mweri yo mwanje yu akinyere ato kwa ata naa kapito yiko tha.
3: Ato
1: yiko. Na ato yiko mwanje.
3: Na ato yende. Aji pa mpisa na tiso kwan.
1: Aha.
3: Onke eto ata pisa ka imu.
1: Yes.
3: Mwanto beto eki onke. Onke nda ni lubeta.
1: Aha. Aya, aya.
0: Safi sana. Meru FM, hello.
4: Kapi.
0: Yay.
4: Karendi.
1: Yes.
4: Na umekuja na kishindo kishindo.
1: I'm telling you. Thank you.
4: Lakini kapi.
0: Yay.
4: Kama na karadi ya kuigere, jamato, na burambongi, nisi tala kwenu.
0: Kwa bambu racing.
4: No,
0: Lainnya tiga kuah
4: dia.
0: Kuah ikan guru
4: Okay, Asante.
0: Asante baba.
1: Aya chonjo sana.
0: Mzuri. Mzuri. Karuru wa mkate huyo. na by the way, embe kabanya nago kamatana wana na.
1: Ndikwira ka pistoria kwetu. Kwetu antwa kwetu nya patengari. Barabara ora ikari.
0: Ee? Yi story for another day. Meru FM. Hello. Yay. Mbui mono no bui kwe.
5: Tu sawa
0: mono ko le sawa.
5: Alguien
1: tiene que ver la calle de cam, calle de uno mo tuve calón para cuando mucho boca me está calente.
0: Tutakuwa update. Sawa. Igoro Faranza barali ngele timu ya Morocco 2-0
1: na nini si Afrika
0: emotional football. Kiliani Mbappe na Ousmane Dembele huko chonjo sasa. Karendi ndenda kukwira kintu kimwe kukuti na experience buru ya kukamato na kakari kau
1: yoni nda kama tui sienta mbetete mkobo kapi ndereta mkobo na sienta alafu ndetete mitongo actually
0: tutiga leti ndai kare idhano tuthiuru kia machine yeje anto mirongo anto ikomi eta na ngiri mirongo ena edhera ugechangamka tuishokera tutakuwa tunafanya maneno wetete mkobo na
1: arende tankobo
0: na muntu bwanku
1: fast tande tete tunyai nawe
0: kwa muntu aku
1: muntu kwa tunyai
0: tunyai no
1: nyai komuria
0: ona utunyai
1: are bigandu jaga baba gratu
0: kwa kera mubango jo

0: karendi nte kwenda kaire kutheka please tukithomerwa ntetu cia thaa ithano karendi itukwenda antu mangi matano ugukethwa imatu kuria marimanti aliuga tiga karendi please tiga vai asante sana matu rafiki yangu sana yule aliuga gipindi nandi nandi kigwete mwanki
1: yes vile inafa
0: atiri muthikiria turenda antu batano
1: yes
0: batano ti muntu umwe antu bairi ni antu batano o muntu ngiri
1: Forte.
0: Yes. Na kuena umwe obatanda tu
1: ukara. Na kumbuka kio kasi ngiriegana.
0: Yes. Kile mtu rogo kuenda kuingana na ngiriegana. Mm-hmm. Inyeri ya kabisa bando ili aja. Box number four.
1: Yes.
0: Na kwa kuwa kuenda ngiri mirongo ena ina kile mm-hmm. antu batano. Mm-hmm. Ule tanga dhimoni ya kuka inya *671#. Mm-hmm. Wa inyau ukaretro unbox idanda tutu ukuradekana na unbox yu ingeshi onde.
1: Yes.
0: Inyeri ya box number two.
1: Na box number one, number two.
0: Ikire nyama itaja tano number one mm-hmm. na number two maitaja jatano ononto uro wikira mo mm-hmm. na uwe kuongera chance yaku ya gushinda
1: yes.
0: Tukishokere dha enereza idhano na mtu ambide wikira mbese uthai kana wikira ambio wikira tigiti uthaizi
1: yes.
0: Nonto au ntato ikudhomairu au mm-hmm. nyoki
1: yes.
0: Tushokera ukedro kira
1: na mantu kadomba ombere nintirie deko ya atiru kumadoko
0: uga atuera nikira kiri utuera niriku no tututu kumenya niriku nino ntu kuenda kuirua
1: nikini
0: nino ntu kuenda kuirua nikini
1: na kia dhaimba kasi ya tango rea kuwa
0: uriona tampoka uwe wa utegeteo
1: hey kati njuma kwa mama ya taka jisa rua re
2: it's Neymar. World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri buriku kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntangu 5 mwanki kuma kire timu kuroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medon ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
3: Ronaldo absolute genius
2: wata mithako yonde kuma kire ore medha iri Musethi ure wenangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Edhirore umuwa mithako ye endira ye tite nambere. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts.
3: Beshi!

0: Cup nekinyete mashabiki ba mudhirari boreko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 koyira ntangutano mwanki mwanki kuma kile timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup ye
1: Ronaldo
0: Wata midhako yonde kuma kire ure medha iri Musethi ure we nangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirore umuwa midhako ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats
2: Beshi!
3: Nchambengi kunga weekendi rekeratha Nchambengi na yoro kagangu kudhariri ya wero weekendi Tugategera makarika ja kiumia
4: Tuteka wakana titole mero kuma anto anyele Katoji Anto pa mero na anto pa dalakani titole kento weke
3: Ure kurere maturene
5: Anto iwa waingie wala waina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
3: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri
6: Kwa wena kathina mwere za tuimba tukaigino Ndewa nina kawimbo ando na jotika Na jira kumbira dhine kwa kansa
3: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 Mwankatha inyashiru kiri
7: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero ya Amiru Ruru iru imboroeda

0: Yukadi dire customer blow dry mono agasukwanadwa. By the way, Kiri, Nuregiruore Kimbradi than Idi Nankada. Natanaru Karadimu neu tikwa na mushene mwanki mwanki.
1: Erekana na bakimu we, onibuwa na oteko na nguwa tineka drama movie ya OKK 24 Plus.
0: Na wina areu.
1: Bana K24 Plus, ne apu ye na masop, madrama, manager, na ibindi bingi bibi ingibia kuona kinya na family. Na ne free mtu wakua.
0: Aya, na weza ero wena mahuka pleji tatea. Atuwe kire K24 Plus yeu, ATV ne yetu ya sarun totige kumboeka. Ambo nye kwa download.
1: Eka, neko kaitaka kuwerirwa huka. Cup legit ya entertainment nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dimu ya ku kana TV ya ku o download K24 Plus.
2: Oh yeah, it's free.
3: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda gweto ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni

Ng'ombe mdogo no lita lita don't siaria si nete kuringa kelele. Lakini ngoku mwe ngoku ya ziare kala remono. Keke keke keke. Eh? Kelele tupu mtu wangu. Lakini dey mtu akuru agwero ngi tofauti yako na Ruto ni miaka. Yo si ni matusi ama. Yeti kerumi dey mtu agwero ngi tofauti yako na Ruto ni miaka tu. Nuko dhani ikerumi kweli. Mian kwana ndo ikibakiwa ai huyo umemwambia vibaya. Kwani Ruto si ni president? Ama ni uongo.

0: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Weekend, tubo weekend, utukenere temu wago joru imbo.

0: Kumunge na mimi Meru FM Watanero ya Ameru.
1: Mtu wangu tuchunge tuena hui barabara ne tuwe makini mno dona antubele bare geti kudro beo kwenye me mtu mo kila barabara ne na outering rooms aiki la barabara antu kutiba teriyo kilirwa sana sana na kwa kwa kuna traffic no na highway tiba tiyo kila mahali antu kutina footbridge nubati kutiba wima akini mnore o kila kijama o kila antu kutina footbridge aringo wiki impact ya wiki yomuringa bo bele bena mtu wiki beta baru kira baru ka barabara ne ate ate na ku ngari si te spint si apa tontolia utontolia tukua makini sana kwa barabara so it is so frustrating kuona ate kiani kira kia Atlanta kiumbe te kudro kitu mira almost 50 billion Atlanta stadium 50 billion na getari kengwe kani kike ke Atlanta getari kengwe mtu wangu kitu mira 50 billion Atlanta Stadium na gento gento diara sine akenya ni ati atongo ni baba ingi banjira se mirandi kienda banjira se mirandi kienda bon anto kakurumira batabu ita se mirandi nente babu enrete mnum tuwa kwa no babu ita si ya mirandi kenda audita ruwa tiri kiani kiki ya talante kitubirete 45.85 billion with no explanation nata ambesa hitu mikangite kiani kiki talanta iba kuenda kuringa na angkati tia delineation dirikari nita ingeta another 7 billion siyo wikira kiri kiani kiki Atlanta mweri yo another 7 billion kiani ni Atlanta kiani ke flying Emirates ke Arsenal ikiani kiyo yuri pio kiena technology ya uro pio na kiani kiyo ke Arsenal wa kompe Atlanta vite menyo karibiana flying Emirates ikiani kia kina standard ndese ke mataifa lakini kiani kia flying Emirates takia kia kia Arsenal kitumirete 50 to 60 billion kubwedu na kikadhira 50 to 60 billion kikabwedu na kikadhira dai Atlanta baka kuongelewa 6 billion iba kwenda kana 6.9 billion iba kwenda na dhaiba tumirete already 45 inaenda kuma hata inaenda kuja kitumirete 51 billion na tiku maanisha kikudhira goe tathira
0: gato kuje meruke mubango ni watu bonge na mimi Meru FM Watanero ya Ameru
2: Moremi wa ndethia, oroma ya ndethia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethere ya ndethia siya kuikorabuega na siya na dherie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya siya rokiri bako menjithi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.

0: Mubango ni watu bonge na mimi
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
2: Of course it was okay, lakini mubango ya tubonge na mi Ruto nuba tuwete kiri no gora mtu wangu. Ngoja usikia Ruto akiongea sheng Ebu Ruto akiara se sheng.
3: Sema Said.
4: Salama sana bwana president, labda pande ya US.
3: Niko sawa.
4: Awagwa.
3: Pande ya mai niko sawa.
4: Ah, imeweza, imeweza.
3: Sawa sana mtunguyas. Sema Said.
4: Salama sana bwana president, labda pande ya US.
3: Niko sawa.
4: Awagwa.
3: Pande ya mai niko sawa.
4: Ah, imeweza, imeweza.
3: Sawa sana mtunguyas.
2: Sema Shagi kubika songo. Eringa kona yetete. Itero kete ikuate ero na marione na mpempene mtu wangu sheng kubu ikasongo kwa alia.
3: Said.
4: Salama sana bwana president, labda pande ya US.
3: Niko sawa.
4: Awagwa.
3: Pande ya mai niko sawa.
4: Ah, imeweza, imeweza.
3: Sawa sana mtunguyas.
2: Yani sheng yeru taisi mtungu mtunguyas. Yes, sawa sana mtunguyas. Mkwaje wa mtunguyas? Mkuaje? Mkuaje watunguyas? Kwena kuntu kurakari kite kintu kito wan drama. Drama tira siya na sukuru ira to eta ko akti. Ando pa bangke pa duana isi si to wan drama. Leo pasua bokera siyo ko drama unfolded. Tira todo ma to eta masinda no ma tinda to eta drama festival no drama can to anything ke ukaje attention yantu nde jamu mona na regetie weta kire pasta ka yugangare mwekuro jamu yo etere aditangare e fungula komi. Yes, itore no inde namuka mugo kwa ina mbesa ni nyandi ina mbesa ndi nangari ni nyawe ina ngari mugo kwa kawa nkubwa sauti ya mwala ni mbira atire bite mpende ngari kaniseni aka ende di pasta kwa ende di pasta mwene akadhura etaka ina ngari buwana musio pasta ke ya niho kilikuwa kimewaka.
1: Gato kuje meruke, mubango ni watu bonge na mimi. Meru FM, Watanero ya Ameru. Meru FM, Watanero ya Ameru.

Mudhikeria no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyodike soko fasta nigiwo kwa kanya kau Dalstar 671 Ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza toa wawu imbi weterete Dalstar 671 Ash uwe musindi.

0: Webonda bondene, wesaruni, mundene, kibandene, obisine, kanokiringa aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
1: Tana kubarima na kuga na moromo jwaku ati nubarimi. Tontu murungu na eteru meruwaku inye ya kubarima na kuruma. Anongiviti baraba muendete ukeda masyara jao jamega. Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
2: Kete kam no kadmas mwik kwe nongko wana ore iti atire mundoro gwenre agundwere mazare ni ata agundwere na nata menyangire mazaa idarira akabwa tuiza mwanja miyakwe ita fulani kutare na mazaa tutata langa iza mwanja zinyana za jenda ite mundore ni ata uire za ida inyanya. Kana wa daya to sieta da ke. Kana te to sieta da gum. Download application ni Media Max Wave.
3: Meru FM. Chamora no bieni me. Meru FM. Nyomba ya teto shemishoro.
4: Oh yes, mukikiri mko ate wene kiri teto osieto kuma bieni ne ninga ito amunene. Munguru eto anjeredi na nteto sio koni ya mezako ayante korone na rade udrikare na ndeni anjeredi tie kuibwa kama wankika kore yake manja kingi kiambesha kiankoroki ya bilioni itandato kenda kutiera waki bokiani kia Atlanta Stadium onike kore kia ngoe na rade kiani keu na ndeki tia rede tia anto anunu kore kia ngoe kiani kia Atlanta Stadium nikio kiani kiri gire tuko rurede ya mezako ya Afcon mwaka tuetete eto weta na mbere eni ya tetimu ya Goma hia na yoe kedhiruwa irimu ya timu ila siyadigiretuwe kwedhiruwa ikitha kakiri masindano ya Kagame Cup mwaka yo 2026 nikiri masindano yara ya kedhiruwa ya kita na mbere ndekurone ya Rwanda Kigali kwa njiri ya tariki mirongwele na inya mweri yu mwanka tariki inyanya mweri yuwa enana na are masindano yu ya kedhiruwa ya kitha kwa ni timu mwanya mwanya kuma isio kia East Africa tutamburuke imwe kwa imwe mwankaru tere ruwa ruraya na are mizako ya kimandiguru World Cup yetete na mbere otuko ubao kirira naru wa timu ya France enera dha kete na timu ya Monaco irane yonka timu ya kuma isho ki Afrika irati kire mithako eye kire mithako yu Monaco irasamburirue na kuwate dhomporo ya kadhati na nyanje ngoru iselego te mashokio enare ngoru iu irongurirue ni mithaki Mbappe nyuma ya kota penalty na ngoru ya iselego ngurua ni mithaki Dembele. Timu ya France ireuwe kasemane na timu emwekire ira ikasinda kati ya timu ya Spain na Belgium mudhako jura yoregire toko dhako wa narua otuko dhainya. Mwankira dhai Mbappe atongorete masindano ya World Cup na ngoru inyanya Messi.

tiampo e kio dege soko faster nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash ucha gore boxi mwa kire boxi dan dato gore siringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerie mwenye kajua kudhai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima gana jeda towawu imbi wete erete dial star 671 ash uwe mwishindi.

0: Hebu inua simu hivi tuone ipate network, ipate network. Your Excellency, in 3, 2, 1, achilia pesa! Pesa ndio hiyo sasa inaingia. Angalia simu yako. Mmefunzwa tayari. Hapa Nairobi, shuka. Zinaingia, zinaingia, nawaona, nawaona rais. Nawaona wanafurahia, zinaingia. Zinaingia.
1: Confirmed, you have received 22,000 from Nyota Business Support on 10th of July 11/24. New M-Pesa balance 22,183.
2: Elizabeth Achieng.
1: Elizabeth Achieng.
2: Yes.
1: 22,000 umepata. Uliko, ni mara yako ya kwanza ama ni mara yako ya pili?
2: Ni mara yangu ya pili.
1: Ya pili.
2: Yeah.
1: Ile ya kwanza ulipata uliendesha biashara aje?
2: Okay, ya kwanza nilipata nikafungua thrift shop.
1: Gift.
2: Thrift shop Mitumba.
1: Okay, thrift shop.
2: Na naenda vitu Gikomba.
1: Yes.
2: Sasa nikishaenda ninarudi nauza pale Phase 4 Dandora. Sasa hii nyingine pia kuna wa customers waliniuliza maduve, maizo, mashia, unajua zinachukua pesa mingi. So nilikuwa na expect hiyo, ndio niende niwalete hizo duve. So nimefurahi sana kupata hii na Monday.
1: Duve ni kama pesa ngapi moja?
2: Duve kuna za 500, kuna za 1,800, kuna za 1,500. So nitaenda Gikomba nichukue zingine, alafu Monday sasa customer watapata kila kitu yenye wanataka.
1: So biashara yako unafanyia wapi?
2: Nafanya pale karibu na ushirika Dandora Phase 4.
3: Bakiari na medene entertainment FM kani kumantene jankene na matona mara maviono kene tiem. Ene balute temuge wa monya monya wenge kuliokuwa kwa matanite ya kene na ankoro kimo tanatana wadhirika ya kaunti ya Dandora ni kone nkagira ntu akabale bena nda siringi ngili emoe.
4: Igatu tevye matanite nonto kagia na emergency otuko. Oteti indaga kungari ya tasuka kana sokorio ugataga alagira u.
5: Ito tevye mono nonto ya tonye liange ndo na sipitali ya tuweka kula pula.
6: Bato andekela yo nati toka bapu influenza katoka kwa ninguenda kujialo. Enkela maito maito njialali u ntema nigo kuilali kene. Panite ikaronde kwa u. Wanani nkoli kwa gira. Toliko nkali kwa gira. Walo wale ku. Atilisti ekabuwa menya itetaji mtu kujiala wenka.
7: Matalite keze kenele mauntu mwonde makero mesawa. Ote uza kukuloka na kuhika. Menya kagulo le na nebange. Nuntu ne izi matanitele wakue atele atikitina njira. Na saleka izi watuana nuntu. Taliu kukira adikimu nko na kanalu gali kine jiana inya
8: balo vange eja toki ya toana ndo alenkelo angili alenkelo ingia agia muanangati tako na jia pampa na jina jia usulu jina jia wetu mbili ya wakia kana
5: ndikura taninko natakamba mbili reche kuenda kuya kana auna mwede sana ntinko natakayo mbo ntedi ngatete kana kuidira nkomba weta ngure tu intetuko mbo ntedi tubuta muana baby so
9: tuwa di matanete tuwa nenke kalo angiri ngiri enwe ga ntetha geria muno ndi mama kana kauga ke gusa kali ko kenu kange kabanga banga kana to amuto akulea ndiu nkathie ngagura egwe ni nchambu sangu etwa au ne bongo kenera muthomi njokere mwetaga somi ni na kebese geta kwa somi akinyera ho ba onda di matade tengane ngalo ya muiso leo ya muiso ngagurira kana ga kwa giko iga gukaumbira nakio nda kwela leo ndieta kwe banga o mothe kale ugwa kuncho sina kama kenete muno akamaliuga leo kuma thaino ni kwe banga kwe banga.
3: Keri pota na Meru FM ne kene wandi ya medero sa mkaunti ya mwadha mbele ya kwenye tuambe takani nwa kawedro wa kemandi.

0: Yes. Mesti ke sini ada kan niannya. Eh, tenda anto pato meme tongi be yo to sumbura mitambo ne. Ibali tengo sio to meme no tu tongi. No to mi ndia max tu, lakini iba ba tigo da best thing dia le. Ba tigo ria kere le nio. Yes, but the people who are going to longa na kudura. Kama kuhira content, menda watu information yati kina to meme tu tunge to na rotero romero aba dikira semeru FM. Kena bona bo buira. Bueno, entonces tu cuestión de la pokora ubua. Ya pokora ubua nte to nde buire re. Iki aruko onge po menya aba dikira iba yo buira. Ruareko kara mando man ya Korea rania nara president ruto akiwa mpahagire akira mba mwari haya mwira mpahaga onta mwira mpa aya mwira mpahaga nataka unjisikilie mwenyewe
1: elikonoma sana bana how are you wewe hiyo haga ina mambo nyinyi wacheni
0: bwana. Hiyo haga.
1: Hiyo haga. Liko noma sana bwana.
0: Ngoja usikie. Hiyo haga. Hiyo haga.
1: How are you? Wewe hiyo haga ina mambo nyinyi wacheni bwana. What's your name?
2: My name is Rosemary Muthoni.
1: Rosemary Muthoni.
2: From
1: how are you, Rosemary?
2: I'm very fine, Mr.
1: Very
2: President.
1: Good. So, ulipata pesa ya nyota?
2: Yes. Tulipa kasarani.
1: Yes.
2: Na tukapatiwa the.
0: So, atalabu wakudhoma mbisa na video barua atire. Maita maingiriros uko siagento gaeta gintu kitikyo omenyere tiko eta eta kiwe tererera kitiko bate iriko etwa kiro etere ikio menyere tiko eta ndoendo presidente ako eta hagia eta gare hamenyere tiko eta ga
3: Beijini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
4: Rende teturu imbo tomu gidi na karodri. Jumamosi antariki ya kumi na inya nyache mweri jojo mwagwanja Meru FM. Tuhu atanire tena Ngumo Festival. Tukure tere takia doge ukura nkuriko. Are na nyuke entere shia Sida Mall. Kwa mbire dha mwagwanja mwankagwe ikia. Idhura niregu ikia neroki nirwa ni riebiriegu etaja John Bogwa.
5: Ingwendete noendo menyaga.
4: Tony Young.
6: Anirani kavera nyedara besa siya.
4: DJ Dibool. MC Mwasli Tigiti na angarama ya kukirigori Nairobi Ekuma na gushoka ni ingiritha tupeke yake Gutonya ni ingiriye mwena maganatano kiri muntumwe Ngirijire na maganatano kiri antubairi Na gikundigi antubatano ni ingiritha ndato na maganajatano peke yake Igorire tigiti ya kutha iji na njireko inya star 826 star 72 hash Wigo atire tigiti onandi Ngumo Festivals Ni mugidi na road trip
0: Yes, Gumo Festivals ni mugithi na road trip na wege mugithi yoga kunda Kasobika County na ra okuwata muzinga yo 750 ml kana kinyaka kuori ama kakuji ama kakuota ka 250 ml wa scratch lebwera kiri nkuneki okona kondi wa metuma kiri star 5 kana star 459 star 9 ash rikana ifri ukomba kudhira wesinda ye wakadhomba na inakuwa raha. Mbikiri watere mbese kiri mashindano soko faster. Mashindano ya tetete andoba wengi wote ndo tete kanontu ina mutuwa muumu. Ikiti mwaguwe di ata sheria na otumire box number 5 kana 1. Box number 5 kana 1. Isi unko enda potumira da hii star 671 ashu otumire box number 5 kana 1. Right now. Ukoje? Unasubiri nini? Si iko chonjo? O kama iko chonjo basi safi. Eh.

0: Seamlessly tigiti na ngarama yaku kirigori Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri ithatu peke yake gutonya ni ngiri imwe na magana atano kiri muntu umwe ngiri igiri na magana atano kiri antu bairi na gikundi gia antu batano ni ngiri ithandatu na magana jatano peke yake igurire tigiti yaku thaa iji na njira iko inya star 826 star 72 hash wigwatire tigiti o nandi ngumo festivals ni mugithi na road trip.
1: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyothike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato gore shilingi mirongo ithatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap geri munyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri magana jathatu wau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.
2: Wente kwenda ntu baba nguba ubwa da inbox number 1 number 2 na 3 sisi na mbesa ntu kwenda ntu baba nguba ubwa kendo tika kuwe anta baba wiru baba inge mtu wangu eh.
1: Niwe regiro buwa kowe na kagitaka kega na rekundi ore mbetikeire nkugwate ogeni kire metha yetu ya biashara akariba muembe mara ni bakuromba tirikari kutigira kiwana kila ya kiro ntere uru ngurwa mubango jo kisap kiego kira na kiambida kulitangoge
3: batari ya karibaba muembe na baraba ambere nzo kiwanda kikodonde kaga marigo indi batalizetie mwankaita kaga ya kuamire
4: mwe especially ndigo kitu ambila mwadhi wa ndigo ulawe ya wae wa kisap mamulinga marana kabuni ya jaa ya kopalite akina leu opote ya tutu kate deka na kula dhuwa ndigo kito na kaa kuida ndigo nito kato deka ya mbuloka liba ambiliti ya kuroda metu na eclipse yao lakine ya kuamile kito expected ya na beto yudhi oko na ekropati kweomba baka ande kwa obo na tubesha bago tetagia lakine bulebo wale mile
5: hitu wale tu haitu mtola kula gilwa mejo wa huko ate kono wa ilao wana wa ilao kwa kwake na yone ya kuamile leo tote mayama chini uka jejile ikari ya kopalete vwe unanto baluka eclipse ino nito haitu oka okelela tu haila mejo eleda tu okono kugolea mwana mbuku okono kugolea mwana kakileta ile igwetu ende ine ila mami ya jande utekia tuwe na kio katu ya lunga mejionga ito kwela mwetelele akinya.

0: na inda siri sodelwe e utu ai na yau to dija to kagura motu wega muntu ona kanyamuka yakajiau ke inda siri ikabua muntu mode makogita atia
1: ndo sirele akirwa yakwenda giria ndu gotewe le ndane nyomba dia akirwa au ngoteli mbese dia dia nyange kaulu tonto ndu la baba ngi ba kugura ku mugoliyo ya dia au le ndigo mpuku kwe mwa na ka kwa kena dia kwenda dia mbuloka ba ba jagala ngoloki ndu akirwa lu kambuni baba nga ba kandi ya ametu ya ndigo ni dia ke mero ba torola ke le ndu to gola ke dia ba kwa dia ngi ba kwa to klitsi ya una metu ndu ko dia ida to au na ne ba au ga to au ngo na ne kwa meloria ne ro simani ya ko to la au ga to ni ya ndigo
2: ne ka to ba telele ba menya kwa to kalora na ida mo bibi non to to tena ka inya ku ma au non to ba mera dia ande bole agwete
3: ke report amere ko mna tere zamar taru smere ga te ya
4: Na uu ni ukurime dhenetu e biashara ni ngetu nkirote magaju.

0: chakoma wewe wapi
1: medikeria no kwenda kuishindira mbesa siampoe kyo dege soko faster nige wokwa kanya kau Delta 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato gore ya shilingi mirongo itatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangiri magana jeza towau imbi weterete Delta 671 ash uwe mushindi.
2: Mtu wangu kere wa dhoburabu wa mendibo ya rubu wa muntu na mwekuro ke na kinya kanto kala geto wa mburanch na kala geto wa kirai musin kurele kana ate dhai we mtu mga uri uto meawe takoti ne uwe anga winambati certificate anga otiro intopia mwekuro ku anga po ayane po atiabu kwa po ayane intopia mwekuro ku no kiwi wa dhobu yaru ute mea kiri wa dhobu rabu yutu wa rabu ya buwa mendibu yaru bu yutu succession art tumualeto la ntomurume wangu wali ya tutu yutu kirai musini kirai musini ba u baka upurubu evidence ya temukuru waku ora shukulika era maitanji yoyo onde ndogo wewe we mwekuru ina certificate kabo kaya na boya ndo baza to kide ningiria na mukuru kwe na sio boya ya na boya ndo baza to uwe mukuru kwa yuki ngiridate kana date tu mwekuru kwa yuki ngiridate tu na ginya ka kirai musini ka ni wazo boya ru koyo chunguza mkuru wa ukuka menyakithe na kakirai musini eh kana ate na kakirai musini eh
1: mudhikeria no kwenda kuishindira mbesa siampoe kyo dhike soko faster nige wokwa kanya kau Delta 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato gore ya shilingi mirongo itatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangiri magana jeza towau imbi wete

0: ugetera ushindi bone ne akike ndo kongwera kinyaka nini kauona na arua no bore tugukenera na ye union spirit ya county form imejipa na county nowe mushindi wa ibie wabirebi kuweja no ntuko na okiumia gorancho obi ya county kuota kana mzinga o scratch debo na utumeko deu kire star 459 star 9 ash for free kumanyamanto nkoroki guatanera na nkirotewa nyeusi bena ken the don kire mubango joto prege jumatatu mwanka juma kwa mbira zenya nyasemu zenya mwankaza akumi na ijerishi ya ugoro rikana nchovia tetekere tuwekire ana bandi kore ya miaka ikumi na inana BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
1: Ndawe ya kuidhikira ni nkado. Kuidhikira na nkado, sitiomba kutura niriamwe. Nkado si atonya, kuidhikira ni kuuraga. Na kuidhikira kwa atonya, nkado ni siuraga. Kuinainya muno, kuona mtu usokagia nkado, alina kieba. Kwa unandi, swagi tumio kireo komba ya usoki nkado. Sokiria murungu nkado, asiari, asore na kuidhikira ukaura.
2: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune, inya star 860 star 383 hash.
0: Mudhikiria, no kuenda wishi ndirambesa siampoe, kyo dhikia soko faster nige wakua kanya kau. Dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato gore siringi mirongo edhato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuthai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu imbi wete

0: no kwenda kuisindira mbesa siampoe kyodike soko faster nikiwokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato gore siringi mirongo ithatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap gerie munyakajwa kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri maganaje thato wau imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi.
1: Yes, kwande kia mi muruare ni akani bachelor ni muntu oteo yene kana oteo rene aliwa atire before nifue nguo zangu na kuanga nimetenga siku moja siku mzima ya kushangaa nani atazifua. Yani either atengete abangete kuura nguo sandri satande ntuku ya kudhwania ai no kaura nguo iwe yani tuku yonde iko rio dhwaneti no kaura nguo iwe. Noma tatirimana jimamosi bwana na nyanya ntuku ya kiumito wa rangi ya siasa na nyanya siasa sendunia.

0: World Cup nekinyete mashabiki bamuthira ri muriku kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguru tano mwanki mwanki kuma kire timu nkoroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medho na ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
1: Ronaldo absolute genius
0: wata mithako yonde kuma kire ure medha iri musevi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingi ukoni ya World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhirole umuwa mithako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Starts
2: Messi
3: Twende teturuimbo tomu gidi na karotri Jumamosi ya ntariki yekomi na inyanya chia mweri jojo mugwanja Meru FM Tuhuwa tanirete na ngumo festival Tukure terete kia dhoge ukuru ankuriko Are na nyuki Ntere chia sida mall Kwa mbire dha mugwanja muankagwe ikia Idhura niregu ikia nero kini roni Idharia biregu eta ja John Bogwa

0: Το λέει δεν θα σώω κανένα στέλνω, μου κάνει ρεάτη.
1: Μου κάνει εγώ κουέντα, μου χωράρα, τι
2: μάλλον. Μπορώ να το κάνει.
0: Α, νο.
2: Τα ακούρα είναι ροακούδα. Λόγω ροακούδα ήμουν το.
1: Ακούδα
2: είναι ροακούδα, ουγιατάνο ρε. Ω, καρακά κουέντα κουά.
1: Ροακούδα, ουγιατάνο.
2: Αύ, ποκίνα, νοκώ, εάν αρέα μου, το νόμα και να μου πουκώνα, να θέω να.
3: Ũngĩeterera ũcindi mũnene aki kenda ũkũngũĩra kinya kanini kau wona na arua nũmbũ.
0: Oh yes, gakombe kĩngĩ twatiga. Todi awangi.
1: Tori kana kinge tokauga.
0: Eh. Nana tia ndegwa tori tara wa wa daiu gire mukunje kombe kimwa. Ndona ndona matama ya masekea.
1: Aoi mukoro no edhero eka kemba.
0: Eh ne.
1: Eka kemba. Aboro haika me kaira inene.
0: Me ndona masekea.
2: Burako kari.
0: Eh.
2: Burako kari nchobi etari ya nabari dai na nabandaka.
0: Eh.
2: Nchobi yari ya
0: kuru
2: na nchobi unyawarira kwine tumi na itari na makosa maingi na etora kinyakuru
0: ne uma
2: nchobi thereri tia thone lira ntu bakwenda kwa horizontu lira wetite ntu bakaruwa nchobi
0: nondo wako fellowship
2: bakaria bari amwe na baka
0: watanero
2: na baka wailua eno thoni baina kila kitu mantera meana nchobi baka idhira
0: mambula
2: ba menyuna limit aina ni dhai nchobi ni aire na ire ya na marito yonde mwakana ndi chiatu kunyunya wakinya ni anaba ariba nyunya nkulukie bethe
0: kabisa
2: na ba tu kubudha kine nchobi ni ndi ya tu kunyunya wakinya eti ni etumi nikenda buwethira buwena kiatho buka bukibu uje ki buka nyo nchobi kenda bubanga kikingi yani ilachuwerwe tumi buru kende nyuwa kabisa yani ilachuwerwe buru mbora umba kubuda kuburu kenda mtu wa nyuma edhile neto biki ndebo kenda bukenda kubu uje kia doi kenda buru Bwamba kuwethira bwe na nchobi ya kunywa kenda
0: ubanga kiria
1: bokayua kiria bwamba kiria
2: yani
1: ikangana na kinyamba zo kuyi ya
2: ikangana na kinyake uki athira nende bukethira bwe na kia farewell nende bukethira bwe na kia tho bukethira bwe na kia
1: bokanywa
2: kana nende bwe
0: ona ni kija kingi kia kubunja kamiti Kakamunja kamiti Ili abanga
1: Kudari ya WhatsApp
2: Kudari ya WhatsApp Njobi ya kuinga Njobi ya kuinga ngurubi Bera baridhira Bera baridhira
1: Bera
2: baridhira Mbaba buwezi ya WhatsApp ngurubi Ya ni anto banywe.
0: Meano manga inge batiri mane aba ka mangi.
1: Ane batiri mane antu ko ba
0: mane.
2: Bacha mani.
1: Antu ko ba ka ere banywe.
2: Bacha mani awe. Ba banywe.
0: Ntuki ako banga ne banywe.
1: Na antu ko ke ado banywe.
0: Ntuki amambu la banywe.
1: Na fiawe
0: la banywe. Fiawe la banywe ne
1: aba. Na bela dia WhatsApp grupo.
0: Ba ganiga.
1: Badiri. Ke dero ye ya mole
2: ko dire ni antu. Badiri kabisa ni excuse baura ke kenda muntu anyu
0: no menye mwene kiatho ni acoka ga ekalanga ukegwe uga na nimba ti gucokeria kuru ba unka tho ni bambangi ne kiatho ni bambangi ne kiatho gya kuega muno aka be ta kuba cokeria ka tho
1: ba nyo kai ne iba analeri nguru
0: no
1: nyo kai
0: uri ngabo
2: ko jo excuse ti ko nyua
1: na no me bi aba bi ukegwe kimaka ba batari ke group e whatsapp e mwene kiatho keu no wigwa buru agichiomia na kageta inya ekubera inkubuita kiatho giakwa uithagathage kuija akabeta kiatho gia kutharia ngurubu
2: na choka nda aeta
1: tebara
2: ngurubu ne ibange bara batari ngurubu ne beje kiatho ne gatharia ngurubu
0: batei
2: kubo boye nontu babatone kere boye tunywe ah ande
0: Ndore dala nantana menya wega muruhanya mwinuri meani dikalaga nuntu ninte mekundaga inewe lakini ndamakire mono ntu kwe mwanko thi anto ange tutaga tonya wone toale anto bana leo kwe muntu egwire mtu amukio mwa gutonya au golongo ero aja be u be nanda kajingi au jia kuma kalimba leo no kumenya akweja no kumenya esonso yeti ingiri wake enda kugitatia kukumbona ingine kenda ntuma ya wadhi unkethi na uwe kethi siribana ngambi liwa kuija nukumeano wa kwezo nsoya liwa ndona kwe inge nuntu nani ndi njana lisi nukwele wa kiseso ndona kiuli uungi ya moro ntela amwila bahuba ya kari ya umeda niye uya uka konani bahubana nukwe kwa bahuba liweja auga mugeni akoro twamura muga muno riu no kumenya au o muranja wari ubugweta buri wita munjoni adiete e au ni wari wari au mbere ya au mbere ya muntu fulani auga mugeni akoro atukethia na njara riu au uwe akari au munyamwire ori amwira tikani gwenkwendaga kuona eh nonto au munyamuri ariona oni wabatigwirwe etika kulingana buri ambije
1: eronge na tigwe
0: na tiniyo mutano wetaka kigeta wakemaita amwa tikani gwenkwendaga kuona
1: amwira
0: eh nonto inge au munyamuri ariona ono mangero niwe tika tu
1: kulingana na bakoyoka
0: eh ni leunti miaka tubona gamba tikwirwa ndijaga inyamu ino niki ende gutina thina tikajie nduku makosa ni alai karirwa ala ati ontori dala umenye ni kweo taro gutuira mbere aye twambirie gongwana
2: turo ambe ni kenda murungu a tutongeria twitithia uange nuntububoyama nibuboya muthikiri nibuboya ngai ya utonia kanya kangi ruari ni ntuku enchumane katukwenda kwinga kiumia ki na twethira turi antu ba tenchone tukethira tutira murungu atuikiriru kiao kiumia kionthe nibuboya nikenda atubangira kingi na mantu yatubwira nibuboya mwathani urote kuya mwathani urote achakuwa na mwathani urorinya enyingi mano ntubawenda boku bubunene nitukurombereka iribo meya yetu nitukulukirite kuntuku kwingi mwathani nitwitie na ichunche byetu bya mere tukimenyana tutikumenya metho yetu ni yailetie intobitibui na kinya tunywa twetu tukaria mantu yatibui mwathani njara chia tuikaringithia mantu yatiamea nibuboya nitukurombera nthi yetu ya Kenya awara tuitite niwita na mbere ikiona thiri na nende baba kinya kiria tongoria betu nitukuromba twikwira mwathani riria tukubathura tunenkaire batina mpara chiambia chia anto abate kumaria mata ya mbiti bona mbia chia CDF na ningi mwathani kinya ntuba kumenya mbasari ni ya ana bara batina kainya o amwe na achiari bo tia kura suti chendubai nikenda bai kumairia bangi na kuri chambucha mikawene iraite kinyeka a Nairobi na ndichi ome baba chokia kinya ana mechi barabaitire kuthunkuma nitukumenya baba kuri ana baitire ngui na chio na no abathalimire nibonera kintu kyo lakini nibaurirwe ni achiari batiete achiari bo mechi na ara mwathani muchiari uri mwithira mamirite kacharicha yakakulu katira urutha baba nibuboya nebo ya baba no tukure kinyari batire achiaribo ana na ninge kachakacha ira bena chio ni bakare akabomba kuria bangi baba mbere batirona kaukange bono kio bacho kibo muche bamenya achiaribo ni bakuthangikana na baraba batire ni boyuwe batibwirite kwithira baina twana tunini riko toiba chumbura nebo boya baba tethia ntu baku nebo watanaire oyabura uwete mbere baba Anthony bari baba yana bena wendo bubwingi uti muntu wata kuliongirongi atina kadhati wa kareka baba muntu wetanjara indhari na uri kapipa mbai kena tuntu kinyoto maana yana aikiri muntu ngi nwe aithere na wendo bo mune kira kange ka uchoka nitu uchokeria nkatho inyingi no ntuba mantu yaku ya meya baba mbere Anthony bari na wiru ni bari na kuatanira kwingi na wendo baba kinya muntu atekiromba pani ichoka irinzeri na etakarua chapati na pani reka ingirwa na chapati ile kana ithatu eta kuriwa muchi ura yungi wendo bu ni kubwa urire mwathani tukuromba tuikwira buchokie murungu nibo boya no ntuboya pindi ke oya ura tukwira mwathani ikira choki bangi antu bakare akwelewa bai kwake kuthikira aturi murungu tirurizo tu naruo ni katu kuromba kameme kauka angikaruririza hai nika kare ya kote ibuka kuwa mtu roo zikirete na ikuwa na mauta kinya toti uwe tantabuwe na ndheko akawa kwa mwathani

0: Ndiji akire nyomba mbega ga choke mbongele kale wakyo itakangirie komyo yujenge itano nonto tare mateme kuna sunflower ndinde igole na mbemba ngena ya Poland
1: ni la ndia ko yambela ndega ge president utuambe saino mbese ino ni ngwenda kudimba mbili ya project ya pics
2: dire ndaswa ngolwe nkadi mbus ngolwejia kwa ndi golere ilio ndi ilo dire treatment
3: Kono kibongele te
4: Ningo so keria hawa president Nkado jia mwanya mono mono mono Bena mwaninu wae Professor Kidhure Kidiki Nkauga ni thank you mono Ntubwa kwa vijana ambesa taino In fact kethoe kijana ulea serious na wila buwaku Ano ombe kuma inu hoan Level uga itidu another level
0: That is the man you saw no Kedi skulu kano kedi wila kula ajwa kame nyawi Nagintu mwji Yo na visi ya kule meano ume na karenge Kama oke ndio kaliwa visi
2: Endele Nontu wanakwe bangi youths Pamona pamoba tao mba kuwano kienda na pa upangi pato na pa mba kubenefit.
3: Kei reporter la Meru FM Risa mkaunti ya mudhambele ya kweni yetu ambeta kaninu wakawero wa kemandi.
5: Beumbithi Meru iba olechwe eko watero le mibuwa kawa Antoni Miritina Ndetweno.
6: Ankuira kulima mba kuambiri ya consumer units. Consumer niyo akulima baka wabwande. Bejaira intobia kwa waka, nere aga school fees.
7: Aki adidi ya limibaba baka wa society aki anjurino dimenti. Dr. Patrick Mwanda. Ndabucho koromba giteki obunge no dimenti na gwetete batembe ombethe gutonya kiruri mibaka o akiuga ne kagirite bubu nene
6: kanandi antwa bengi barangi ibara tonya dei kwanda kawa kagintu kwenda kwa nkari jantu betu iba anda kawa ni imbonete antwa bethi kinyaba batonya tama anda kawa mantwa kwa anda kawa ninko be encourage antwa bethi by the way involved kima antwa kawa mbudi kwanda na value chini ya kawa ribo involved young people and to youth kima antwa urimijua kawa na kumenyelewa kawa kumaketi wa kawa na all chain value ya kawa. Kitu kingi kutaka ila ayoji ukianjuri kuina youth center. Lakini youth center yu ititangugi ibera ido. Netina anything. Lakini tukuenda kwa kiambere. Iko make sure youth center yu ikuwa function.
7: Nime alia buche kwa timbaruna ndive ndi muriongi kareri ya mokadiri geteo sasayete kawa ya kianjuri.
8: Ule akuruna ndiba bange niye mantuja kawa tukora mbechi nyingi mono. Mono mwaka juju ya 2025-2026 kuigira tukena tuina mbechi nyingi nkuruki. Na inkwelegera ayuzi mono ayuzi batu wa ibo njensi ba igitalire batu meburu ba andekawa tonto tuliwa nande kawa ndora mbejeria iko bondeka kenya nandi indora
7: ki reporter Meru FM kuma kianjore no dimenti mbetago antone mereti wa kinywa
5: mudi andeto na njira ndaja ni ngombetago juma wanyaga
9: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
10: Mambo ya kahawa. Sinyi ni wakulima kahawa. Sasa huyu William Ruto. Unajua hii uongo ya hii mtu. This man is mannerless.
11: Mutongoli wa kia makia DCP Rigathi Gachagua. Abobangi temudhenye na otuku otetira na President William Ruto. Na tekawa karodha munene.
10: Mimi nilisukuma reforms ya kahawa. Be hiko mzuri ya mapana hiko mzuri. Mimi ndio nilisukuma. Sasa anataka kukamua na hiyo dhara yangu.
11: Adiende kukama na dhare ya kuya terigiji.
10: Ameita mkutano pale Kenyaga Stadium ati ya kahawa. Ati ametoa amri, atukipeleka kahawa factory atulipwe ndani ya siku tano. Inawezekana?
11: Uwe mlimu wa kahawa, onagwe twire.
10: Sasa wewe William Ruto, si utafute mkulima moja wa kahawa akuambie processing ya kahawa. Unajua wakulima wa kahawa alimuangalia, wakashindwa hii mtu, kumbe yako uongo namna hii.
11: Kabakwa lioma. Uenda kukukwe ni geto muenda maguru wanyiri
9: ni uma aja mede ni anteto ya Meru FM
5: Tule na kuithikira tukibu manjithiku kia mzee Patrick Mtoe Naiba Baikiranya Ekira kionekanile nchuma mwosi tarikinya mwari wa mwanja mwanko angirishiri mirongweri na idhandatum. Tule na kuithikira tukibu manjithiku kia mzee Patrick Mtoe Naiba Baikiranya Ekira kionekanile nchuma mwosi ya tariki inya che mwari wa mwanja mwanko angirishiri mirongweri na idhandatum. Ni mkuru wa charity mwithana Mtoe Naiba ni idhe wa Joseph Mwikiunga, Madhandoku, Enre Mukuna, Zakayo Kobia, Honorable Julius Ntaitumu, MP wa Igembe North.

0: Oh yes, nani wega ntori dala. Wena kabalwa kale?
1: Tu muto kure barwa kato metam kano kato metumure.
0: Oje kai mboya tenu.
1: Kai
0: kuno le.
1: Kai kuji muno.
0: Kayu mete kule bani kuba kana.
1: Eti nene muru meneo hii nene kinyete ni mbwaya
0: akika
1: barua ni kinyete ili chiyara neko mibia mkuru ntolethara ili kiri mkui mkui ndijaiteka ili kiri mkui asidibana
0: akika
1: na kinya mkui njuma na nikato wa midhoma moya kwa moya mwandikiwa barua aliwa amukire ni kethiti ya kwa kikosi kioro
0: toko jamu kira
1: tite kosi murume ato akura bura utaita ni mbubu ya murume kana kithira ni mama siasa chia ole kalau anga nibura ire ire kure akuina general election kana kire kito kithurano kia mwaka kia kuthiria mwaka ywe tano kia 2027 kithurano kine ndi na siasa ira ili ole kalau ni chiwe kirantu uhuru ya mbia kure mbiashara umwe wa nduka na kamukawa tularanga kianwe tutura hatu kimenya na ambira kuma siasa chile kwa ambiriria kamukawa kawe katara alia bia korea ambira kinya bikarua biana bile dhira dha kumi na bite kure wa kinya ni antua kumenya bia mwe bari ya korea bari na taiba kiara kia kithungu na naona takinya ma PS baba inge na anene bangi bakithirikari mwaka ndauria kutikithira ni wetu kenge kyandiaririe ne kuru barandironere bakewa irato na indari arire kithira nika muntu aranekanirite namba yawe takurirwa kana kithira nika barera wa omuntu ne kirekira ekia mwanira mwana bo kwa wakamutungi kangasi na maana ya tano ku nikuwa ore nabio kana ote nabio intubu ni biani bia urara onyiri ole kalao dhai ni maendele wake kampeni ni burachi ya orimu wake nyuma ya miaka itano kukidhira kuri na mantu yo tutethia kithurano katumithiriria wari mone nkwe kithurano ke kithurano ke kya ole kalau ne ketumeta tubaka uru muno kinyoke thira kitete na mbere atubenda kuirwa nkuruki
0: tambo gwati

0: Tembene sukuru jikene ta Best Kenya College na ankura gakia thami thirwe na ara yari tauni go gutwe kali wari utoni baingire muno yacuirwo nyomba nene na arimu na bobongerwa tari ni bongete course jia bata muno wa no toni baloni ra utoba ingimaiba kuja kuria course ino course taino igwe to shoti course ino to kwe baba alegere kana mwe bale mero no tumtu anko ndwa
1: kioma
0: kana wewe ngwa tere ya goma romo ni ngwa
1: kuero agete na bata
0: I atere ya goma romo ni ndi aso kile kweli so kwalinda etirie na no ende gucoka ku na yuno ndo na miaka 38 na miaka 44 na miaka 29 ati gucoka primary ati gire standard 6 red ko guno mwankathi ku na asukuru ino no ndo na ku na ni bagutekeria o ala wa umire wendelele ku mao no do me costa
1: ugwate kiuge ga gutethi yes. Otega kare ukiuga ikethro indathomere yes
0: no do me costa basic kukale ku mount morugi mobile phone repair mount ma computer packages mount ma cctv ku kagaranto cctv na nobuntu ku mount ba kwa cctv ba kali yawega graphics and design ukaandikwa tana mount ni ma mitandao mount ma electronics ukaandikwa mount ni tamaa baking and pottery ukaandikwa mount ni tamaa balista skills my mount ma kuluga kawa no ntugwe kawa kaluga kwa kaka ge moro moto mono kedera wandike to state house kuluga giranene kawa kwena kitu ta human resource courses mudikiria man mount ma business courses ireu ukaandikwa we chara guntu account cpa and atd levels no andikwa business management no yani no dome course ni kwetu business management no dome procurement kwa tu galu ndugu andiketwe riu stock ya procurement na ntuba mbesa ta ayi ay, tetige secretario na mount mangita ma front office jonde jio mudikiria
1: iyo kala ya kivamo ya wa kama wengine
0: si ndio kudonde kan kunyonyo ta wa neru technology tari wa kabati kaloti ya kudonde kwa na jiarino o mweri o kiumi o ketagira on tuku o ida onda kingo second no ba kuija kudonde kwa kalugura biashara yaku makeup ni kwa kwa rangi no antu akabendete muno ugetagira muntu eno ikiga na miranu eno ni gwe ugucuiwa uthi kubanga antu na executive barbering kwenja antu njwire wega na mudikiria ni wega nga kunenka namba ya skuru eno gwetwa Best Kenya College na ndagwa tiko si wake kwena jinge nyingi muno muno muno muno ile waigwa ntame gweta ukalinga na mbeno ati ugutetheka na bici na yote kokauga ye angali umeandi gwanga baleri yanga ngiri 70 ri umuntu akaruta ko te muntu okuri angiri 70 te muntu oune ngania gwe uti uri tija ku mbokoto jaku ngiri 15 nonto kosi ni nyingi kwa kubei te mwe yoke na mbeno Olinge nogate the kanala Best Kenya College kuna wako mama kuna security kuna wifi kia ludono donipende temono mitanda no te koligwa wifi 0718 918 156 nauga 0718 918 156 kana 0735 918 156 0735 918 156 Best Kenya College Youth Skills and Job Gokone kwa Meru FM, guatani na Meru kumadochi, mwanka nto nyele. Siri bato lingero kena tuwa mbeto wali kanie formula.
1: Wali kanie formula.
0: Tokene uke dimoji enge jire idatu.
1: Naru ifrende terazima watu wapatikane.
0: Akika.
1: Uke dhuru okenda kuwata chia kuwa na kuwa sedereka. Nto imadhaja tikere, anto haba kulero leo.
0: Alafu.
1: Haba okindo kampona. Nanyiro.
0: Ndiyo hiyo.
1: Bila muntu aleja.
0: Alafu.
1: Na kwa kendo teka kare wiko notete. Kano kara nyombo kiora ya ndi umara na ndiko dhiviate. Ita kredimu ya kuara umbocho ambecha chiaraka ni kisoko faster. Kwa inya star 671 ash. Star 671 ash. Na kwerea kithagi kitu ina ambecha chia kukumbata. Tuina chiare. Hii nyingi oboya kangirima gana. Mwanja 700,000 Oteaga si yakuna kimbox yuko na mbesha na kinyanda kwere wale thimu nga anti kwenda thimu mbekira ngiri 45 umenyoke kirwa eta kredimu ya kunya star 671 ash nenge ru unbox ida tuto chagua unbox moja lera shilingi 39 pini te siri yako
0: ni siri yako
1: au etere mbesha kuma kirisoko faster
0: hello
2: hapa mkire
0: ni kwega mkuange kwa
2: mkuana kazi kama kwa
0: Muke alia na we
2: Aya, muke alia muko yu aku
1: Mbui sana wano bui
2: Niyo kaika muta mwaka nabu
0: Ehe
2: Oyo, mbwe tanda ni kani mwando aku matumbula ni kondi wani
0: Thank you Thank you, nipa nikuba kwa alia kolo
2: Niyo wende niyo wanda abodi lebu mwono Zavi enda wala muko mwani chuma wawo
1: Thank you
0: Yeah
2: Toko pito kwa mama ntuma wao. Waka ntuma mwasi tuwa tinda tuwa mama kaya.
0: Nanu wakadilewa kwa mama mwono. Kani
2: kwa ntuma pili.
0: Ate?
2: Kwa ntuma pili nga hebe vera nini ka.
0: Kere jini.
2: Kwa ntuma pili nga hebe vera nini ka. Kwa ntuma pili nga hebe vera nini ka.

Jamani ntugo yemu nthe ntugo ya Friday na Friday tareki igana. Friday ni ya tareki ya kumi mweri nwa mwanja. Mweri urawe itawana gechonko July 2026. Metambo ni ya Meru FM guataniro ya Meru. Ni mwaminifu hakika mwadhani Murungu ni mwaminifu kananga ii mwetegwa. Mwadhani Murungu ora auga onto aburudha ganga yoroto endete. Mwadhani Murungu oroto tongoreti ya kiumia kionde. Sekondi choto robo eto mwadhani Murungu egware ogoku mantugo ya Monday. Mwanka ntugo ya Monday, ntugo ya Friday.

au tuiride ntugu ya mande, yeye ni mtetezi na kika itonete mwadhani morungu agetu thetera kiumi ageke itonete favor ya ngai kiumi ageke itonete mwadhani morungu agetu endera mwanga ntugu ya munde ntugu ya Friday kiumi akiathira tori na mwadhani morungu na nonto bogu mungu aitwe mungu. Rwembo rororo etagwa ni mwaminifu rinete ikuwa etagwa the Berean Gospel the Berean Gospel Ministers. Rwembo rororo etagwa ni mwaminifu ate mwadhani morungu inga imu etegwa kirewe iranirobo ake bunde inga ina inga giabiera nirobi ake atikarita muntu athe saronike wabaire idhato idhato lakini mbere ya athe saronike wabaire idhato idhato mbete geria nimbo dhomere buku botaire gako dhoma bui nde buku reta wa Lamentations. Lamentations ne buku rirareta wana kemero kerero na kerero Lamentations na geso hiri reta wata Rita Wata Lamentations na Gichwairi.

politicians na geshwiri ingo etegi areta wa maombolezo. Nalonto buwaguntu kuyemu nde torido maombolezo kana kiriro idhatu 22 mwankamu raini wa 23. Na bibiria ntu kuyemu nde ere arionto buo dhongi zaidi lamentations 322. Mwadhani Murungu akauga na rudhio miro kimenti ya tere. Otugi bomwadhani botithiraga na kiao kiawe getete raga. Orokere orokere kiao geaku kithagira kirege kiero gwete kwa gwaku na ku nego kunene. Lamentations idhato moraini wa 22 mwanka 23 bibiria kauga otugi bomwadhani botithiraga na kiao kiawe getete raga. Orokere orokere kiao geaku kithagira kirege kiero gwete kwa gwaku na ku igo kunene. Eni mwadhani Murungu ingai mwetege kwa mwadhani Murungu ora otugi bwake na kiao giake bidhagirwa bire biaimbia warokere warokere ngai agatothariba na tukona otugi na favor yake kiri utoro bwetu. Naukari wangu athesaronike shire idhato idhato bibiria ekauga ende mwadhani imwetegwa kuogu akabwa inya na akaburugeria na akaburugeria kire oramuthuku. Athesaronike shire idhato idhato ende mwadhani imwetegwa kuogu akabwa inya na akaburugeria kire oramuthuku. Tugo ya emu nde ture na sababu chionde chakuga mwadhani Murungu ni mwaminifu. Nonto ituone te favor na kiendi kianga iki umiage kikionde nga ina tutongo retie. Na nonto bogu jameni tukedhire kiri ya kiumia ntugo ya emu nde re ntugo ya Friday re saba the Dejan metambo ni ya Meru FM guataniro ya Meru. Gato dhiri ya kiumia tokime nyagate mwadhani Murungu ni mwaminifu. Bora mwadhani Murungu akaira nirana agwe na boroka aromba mwadhani Murungu kiambiri ya kiumia. Ngai agagutongoria na agakunenkera kiumia kithongi kioyori favor yake na kioyori otugi na kiao kia mwadhani Murungu kira bibiria kuga kithagirwa kirege gekero.

0: batikore ko wata biago biago nonto boza wadika lakini antobara barashi ndereza wadika kuma dhadi kuma dhainya mwanka dhadi tacho tugo antobabu barina biago biago koguka ya kwegwa antobadro ya ngirie mwe Antobadro ya ngirie mwe na antobara bache dhire dhadita mwanka dha mwanja antobabu na shindi na batira mba kukwa bakiwa na biya wabia okire mwje dhu wazo warika lakini antobabu angebon the barabara cha dhire dhainya mwanka dhadita already antobabu ibone te biya wabia go kire mwje dhu wazo warika ire dhainya nandarika 27 ntugo ye mundhende na bioria ntugo ye mundhentiku enda kuchumbura anto madhugania ntugo ye mundhentiku enda kukudhioro kia madhugania monosa na mudhikiria ntugo ye mundhende na bioria very simple yani bioria bibiodhu na bioria birande na bio bibiodhu ntugo ye mundhe wa muntu nkamuragia kiuria giake shiringi ngirie mwana magana matano ndenda kushigania divide by 200 okay ngirie mwana magana matano oka divide by 200 babu na anto mugwanja 7.5 anto mugwanja ibongo enda kunengera shiringi magana mairi na nonto bogunde enda kugania shiringi inu kire magana mairi wa muntu muria kiuria giake lakini bioria biranka uria ibioria bibiodho sana na nonto bogu menya umamitamboni nonto ndasho kera nkegwa nkiuria bioria bibuna mtura kawata kiuria are na kewa ya shiringi magana mairi antobamo nkaba uragia bioria biranda uririe na ansa chiane nkanirwa antobamo nkaba uragia bioria biranda ndaulirie tene ansa chiane nkanirwa na kuogubu indhebu inaanza chiantai inu kuogu kiroko batari kulirikana anza ya antai iranda agana kuhuria na anza chia watu anuntu nkewa nkine nkanira kia wagea shiringi magana maire in the meantime berentia dina aradho koni ncho kera na dhimo yaku kambe tegeria mudhikiria nkulirikani ntugo ya emonde kire biegwa bia zawadika kurina biegwa bira bia gireta kune nkanira biegwa 70 bia shiringi magana bia wa 70 bia shiringi magana matano na bia wa 30 bia shiringi ngirie mwe agukwa bia wa 70 bia shiringi magana matano ndenda kwamba kunenkanira bia wa 50 dhaino alafu bia wa bibubi nge 20 nkanenkanira dha adhita kothi dha mwanja okay na kire mtu ora ili ambere buru kwe gwa dhikirete Meru FM gwatanero ya Meru zawadika ibie kwa birabi kuna nkaniru wa kire anto egana kira ntugo nontobuwa kuko tara Meru FM gwatanero ya Meru na nontobuwa kuko igwa oto dhikirete kumaru kire mwankamba dha animama ukari ugu kure emechedho mwanya guchedho waka kire Meru FM gwatanero ya Meru kumaru kire na ndena amano wawe uogerete guchedha mechedho enu ukaigwa otachi indete na nontobuwa bogu bia kwa bibibi yete kukweri boe gano ntoba kutara Meru FM kwa taniro ya Meru na ntoba kuthina mbere na gotothinga tera bia kwa bibiti bia mbesha imbinge bia kwa bibibi ya shiringi magana matano kire anto 70 na shiringi ngirie mwe kire anto 30 wira ya kune mbodo mono orebatara tu kweba andekitha kire mutambo waza wadika kukuru kira star 883 star 11 hash anto bambere 50 kweba andekithia a shopping voucher ni ya shiringi magana matano. Anto bambere 50. Kwebande kitha kire mutambo waza wadika. A shopping voucher ni ya shiringi magana matano. Uribatara kuinya star 883 star 11 hash. Star 883 star 11 hash. Na ureto meralaini ya kuya Safaricom. Kuchedha za wadika. Ibu mba kwekua getuma retore yaku. Kire mutambo waza wadika. Ndasho kera. Nkewa ngechoana. Na ntobara eba mba kwegwa ba chedhete kanape bandekithete kire mutambo waza wadika okurugira star 883 star 11 hash. Jameni na iboe gamu no muntu adhu keti na fasi kwegwa keba ndekithia kire antobambere mirongo etano baraba kuendeka na otigetere kwegwa nkiuga batigere anto ekumi kana batigere antobaire ibu ombo kwegwa keba ndekithia nonto dhainu okegwa ore kire na fasi endo kumono ya kwegwa okeaga bia wabibu kire mchezo wa zawadika sawa sawa. Dukena fasi weba andekithie antobambere 50 baga nanga kwera bakugana nguire erekana na nyamu enu mwankari ranka rugura draw enu yenge dhaitano hitigeri ndareka 29 wacha niende hivi nitarudi
1: tumaira madhaja maingi kusua kana kuitangoge kwebo ndabonde

0: So ambassadors of Christ choir jameni modikeria gatwaranirie na njera iraya agirite zaidi ndenda kothokia thimo imbinge sana na shiringi ndauga ishiringi magana maire kiri anto mwanja wera ya kuikuringa tu thimo namba cha studio i 0702-965-961 na namba enu yengi ya studio i 0702-965-748 na namba enu yengi 0738-966-88 ndabu erile niondo wa sabatu na furainde kinyire ntie ndaga kunoga ndumenda kuruta wera pole pole na nuambi nuke nyadha ino we ndio unka thiko mama sawa sawa kwa uta fadhali tuwara nilia mpo ramono alo meru alo meru
1: mtu
0: muga
1: ah mwete hariki ya makongeni terese kiope ina
0: na hata ure hariki kuma makongeni mizigo etu alo meru Hello Meru. Hello Meru.
2: Hello Meru.
0: Hello Meru.
2: Hello.
0: Muga.
2: Muga mangaito.
0: No yonko aria noe.
2: Jona Muchiri.
0: Jona Muchiri kumako.
2: Umegembe Saudi.
0: Nata egembe Saudi kore Jona Muchiri.
2: Egembe Saudi tuvongo mikakisa.
0: Aha.
2: Ima kutizi na.
0: Na imbi ye gembe saudhu ma kwenu iko ye gembe saudhu.
2: Hey.
0: Ye gembe saudhu imi ye poe gama kwenu intora ereko.
2: Intora ya adhiro gaiti.
0: Awa adhiro gaiti. Ye poe gogu ndenda teremu de. Goku oria kioria ge kiodhu. Nkorobia chiringi magana maire. Oko wato ogu?
2: Kuigwa.
0: Wata rotai?
2: La wata.
0: Wona gandeka nyamuka ni mono? Nano abua kira muntu wona gawo ogu.
2: Bai?
0: Gona
2: gandeka nyamuka nini?
0: Na anto bonde bona gandeka nyamuka nini wogu kandeo?
2: Yo ende.
0: Ay, kore muntu atona ugembe.
2: Ay, imbye wande.
0: Uona gandeka nyamuka nini muno? Na kira muntu no abona gawogu.
2: Ay, imenoa.
0: Umenoa na umekubali umenoa.
2: Nini niyo
0: sasa? Wona gandeka nyamuka nini? Na kira muntu no abuona gawogu.
2: Sasa, inachindwa.
0: Alo Meru.
3: Alo Mude.
0: Na ata mokoro.
3: Ndiyo mwaga mwaga tu ntuko tutea gane dia.
0: No, woyu.
3: Nisi wili kandye kunda.
0: Na ata ore wili soni ke kunda.
3: Ndiyo mwaga mwaga wanga liyota mwaga mwaga jao.
0: Ndiyo bai. Ndere.
3: Aino.
0: Ndenda kukulia kiulia na waya go.
3: Tambulia kwa wami jaga kaumba.
0: Areo kaumba. Wata rotai.
3: Nkuwata wawa.
0: Muntu na buru wagina iba tuira nere.
3: Yes.
0: Muntu na muru agina. Kaba tuira nire. Ende bationa naga.
3: Kaba tuira nire, ende bationa naga.
0: Imbienu.
3: Tatia ndondi kidoga kampante kwa ndiga naona.
0: No menye ndenda udo gani, ndenda kukunenkera chansi emwe peke yake.
3: Muntu na muru agina, kaba tuira nire, ende bationa naga.
0: Ende bationa naga, imbienu. Na wamenye mpesa ya kwa ilikiri send money.
3: Kwa, kikanyo na mato.
0: Ay. Okuwa mudera ara boya gabare ambeti.
3: Mbeti kwa ya kwa mewa wangono.
0: kana non tuwe motori nkoya nafasi yenge geria kaire
3: mto na muruagi na batora ni rende bationa naga
0: ehe
3: wa
0: monto na muruagi na re kaba tuera ni re muthende bationa naga shiringi magana mairi na thimu yako ne nogire gukaragua send money
3: ikanywa baina nyoro
0: Ende gogango kuero, kogwanga kuera chokera, kaire uga chokera, ancha kuera, kore muntu ukari. Nonto, nonto chucho atambora, ya kore muntu indo.
3: Ani mtu na muru wakila batora, nirendo mationa
0: na. Alebo ana na, wano kumbenjo, indako wana fazi, ugeria kaire uga chokera, waburabu kuru, kore muntu indo.
3: Yando, darondi kaire, wabanka, nkaringa kaire.
0: Na anko erete, okogo uga chokera, ancha kuera, kaire.
3: Ale yambara nduge tikanyo na mato.
0: Oh, wawe kaire ikanyo na nyoro. Oh, ale okogwa. Alo, Meru.
4: Hello.
0: Muga.
4: Hello.
0: Muga. Nde aria
4: nao. Ora aria na Rudy Boy mama gutu.
0: Nata magutu ni kuri muthe.
4: Eh.
0: Wata rotai.
4: Eh.
0: Wata rotai.
4: Yeah.
0: Bai, wata rotai.
4: Yeah.
0: Alo, Meru. Meru FM, alo? Alo, Meru.
5: Yendo, Meru.
0: Muga.
5: Ay, kwa kimuchi.
0: No, unko aria, no,
5: Hela.
0: Nde aria na okumako.
5: Mongera
0: ndenze la shanjarine mtu wangu. Ewe
5: ntera chambie? Shanjarine.
0: Atere mongera. Ndenda ombera atere. Noko mbegwa?
5: Ingu kutu.
0: Anto baire? Vajari lwe kagita kamwe. Ende anto abutiba maadha. Ah. 0702965961 ndiko menyana temu ndebo takoringa dimoka na mbeta chia koibo abaire alo meru alo meru muga mude nonko aria noe eki fagio marimanti na ata marimanti korege fagio
6: marimanti
0: ubeta nai
6: Eh,
0: no, de ahora. Eh, voy a
6: Eh,
0: na Nairobi to tieba doku.
6: Ahí voy a
0: tere. Eh, de oria tere.
6: Tamburia.
0: Anto baire. Va a siari lo kagita kamwe. Ende anto abuti ba maada. Na taagu. Eh. Anto baere ba achiariro itare moe. Na tika ba achiariro igi na moanya moanya. Ende anto abuti ba maada, na ata agu. Oti menya agu?
6: Ale wende.
0: No tako enda, komenya wa menya. Alo Meru.
7: Alo.
0: Muga.
7: Eh,
0: kuna mwana
7: mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
7: mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
7: mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana
7: mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana
7: mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
7: Nindiwai
0: mweri na rioa. Mweri na
7: rioa. Ena to yebi andirai mto mona ikiona na.
0: Mweri na rioa tigento kemwe. Mweri na rioa tigento kemo into bibingo kuera. Imunto na muruagina. Munto na muruagina batuira nire. Ende bationa naga.
7: Hi.
0: Me dan añoro. O kogwa. Vanya hikorogeti ndareka 49 mitambo na Meru FM ngwataniro ya Meru bioria birankoria ibioria bibiodo mono lakini itakabu takwenda gochokia bioria bibumbu na nkera mbesha na tore na thena nonto bwa mitambo ya zawadika na tithena yomba gukurigeria gucetha mitambo ya zawadika ithena ere kumaanisha atire antobara bagerete kwigwa bari mutambo ni orabando Anto babu batiro onara. Turenda anto mirongwe tano kiri mchezo waza wadika. Na tukenda anto mirongwe tano kiri mchezo waza wadika. Anto barabare ketie ekuona bie kwa biago. Anto barabare ketie kuigua bare ya shindi na anto 23. Taimanjini 50 minus 23 mbi 27. Totigeri anto 27 kire mutambo ora wazawadika. Jameni mudhikiri anda kuira wira yaku ikuweba andekithi yake. Na ibu kuweba andekithi kire mutambo wazawadika wagireta kuinya star 883 star 11 hash. Star 883 star 11 hash. Na liroka inya star 883 star 11 hash. Oregwa okeba andekithi ya kire mutambo ora wazawadika. Na wale kia kweba andekithi ya kire mutambo wazawadika. Okegwa ore mushindi. Oredho kia shopping voucher shiringi magana matano na shopping vouchers ino irena enkanero na gechongo kitheri gechongo kirage kuga atire first come first serve yani antubambere mirongo etano baraba keba andikithe kire mutambo ora iboba kudhukia shopping voucher ya shiringi magana matano taende kure muntu wale aga weto Joyce. Joyce noe muntu wambere kweba andikithe kire mutambo waza wadika
8: number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later.
0: Eba andikithirie thainya na ndareka that. Joyce kuma na rantiko menya ina kumete. Lakini ndenda toringire Joyce. Joyce are busy. Lakini Joyce akikisha nokodhu kia thimo yeto. Tombe kuga tokia raniria na Joyce tuwegwe inako aumete. Na kiedherwa ago ilipa andekithia kire mutambo waza wadika. Totigeri anto 27. Ukurukira star 883 star 11 hash na ugetera antobaraba ingebe tagera kwegwa nkiuga batigere antobaire iboba mba kwegwa bagisha edha thainu alafu ukadhioke edhira antobabu bagosha lakini bagosha edha barenja edha buure antobara bakuende kana kwegwa bagishinda ara kire mchezo wa zawadika star 883 star 11 hash anto bambere bara bakuendekana na anto Joyce McKenna retwa Joyce McKenna Joyce obati omanyengo koringira thimo ya mbecha tafadhali thimo yenu kwari nayo is not very important not very important tadhimo eno ngokoringera ya mbesa Joyce McKenna.

0: Ntuko ya kuu, etereche buwego tidekete wa mambaru.
1: Mbira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
0: Tuku mgini kile mbango juwa tweta nye.
2: Itawali yetu akamukoro.
0: Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina Siribana na mukoro ntu alizara. Kukangu kuderwebo. Menye debura guatinda
3: ona nkunyara mone gukwa
2: eta ripoti
3: eni
2: sekenya yombe
0: na uso kyo domero barua ni mukuru ntolidara barua
1: boya barua ni kinyete ili chale ne komi
0: ne tuko sionde kwa mbele ya Jumatatu mwanka Juma da komi na yirisha ogoro mwanka da inyashia utuko tuetanye
4: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Irwimbo Rueda.